0: Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Naučit!

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očitio izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

0: U Hrvatskoj ove godine je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći opasnost živote i imovinu. A ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnju da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se broj uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila i dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Zbog velikih požara u Dalmaciji, za danas je odgođena prošlotjedna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, moglo bi poskupiti 7 centi. No konačnu će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama, kao i olimpijskoga zlata iz Rija 2016.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadni. Na moru do umjeren jugo i jugozapadni. Prolazno sjeverozapadni i solinim udarima. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Zarević.
6: Radio Osijek. Dobro jutro.

Dobro vam jutro, 6 sati i 6 minuta, ovo je Radio Osijek, jutarnji program, s vama smo do 10 sati. Nadam se da će što duže ostati ovako lijepo i svježe, tak lijepih 16 celzijevih stupnjeva. Ugodno za šetnju, za otvoriti prozor, pogledati malo van, odahnuti svježeg zraka, pokušajte to učiniti poput evo Karla Poljaka i mene koji smo to napravili jutros prije, dosta prije 6 sati. Glazbu danas bira Miljenko Gambiraže, čija sam ja zamjena, evo, iznimno danas. Ali ipak kaže mi Karlo da je Daniel Hojsak. Nadam se da vam Gamba nedostajati neće, da će ga uspjeti dosta ne zamijeniti, iako je to dosta teško, ali nadam se da ćete imati dobrog raspoloženja i volje da poslušati ono što vam imam reći u jutarnjem programu sve do 10 sati. Dobro nam došli i dobro vam jutro.

E sad, je li došao kraj? Ne znamo, možda dođe kraj ovim paklenim vrućinama s kojima se susrećemo ovaj već nekoliko dana u drugom valu ili trećem već ove godine, ko bi to zapamtio. Kažu meteorolozi da će biti u prvom dijelu dana u Slavoniji i Baranji većinom sunčano, a potom će porasti na oblaka na večer i osobito na noći, u noći na utorak, uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Kažu kako će vjetar mjestimice biti i olujni, tako da se evo ako možete na neki način pripremite za ono što nas čeka tijekom večeri i noći. Do tada bit će nam do 35 stupnjeva.

nikad nije kraj kada kažu da je kraj kad neko misli da je kraj. Dokaz tome je evo naša hrvatska bacačica koplja Sara Kolak, ima 31 godinu, jučer osvojila naslov Europske prvakinje u Birminghamu. Ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62 metra 43 centimetra kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Znamo da je naravno riječ o našoj olimpijskoj pobjednici iz Rio de Janeira, a Rio je bio dosta davno, prije 10 godina. Poslije toga nije imala velikih uspjeha, pa su svi rekli, ma, to je bila slučajnost. Ništa u životu nije slučajno. Svako ima loš dan, loš mjesec, lošu godinu. A evo, Sara Kolak vraća se u punom sjaju. Čestitke europskoj prvakinji u bacanju koplja. Sari Kolak.

0: Zanimalo me baš kad je nastala pjesma Superstition Stevie Wondera. Evo, baš one godine kad sam se ja rodio, dakle skupa slavim rođendan i ova pjesma ja. Godina je 1972. A mi ćemo naravno u sadašnjosti najaviti neke današnje događaje.
1: Osijek Info.
0: I prvo se vratite u jučerašnji dan. Jučer u popodnevnim satima došlo do požara kod Iloka na graničnom području između Hrvatske i Srbije, odnosno području koje je Iločanima poznato kao Dolina Mira. Požar je ugašen, a prijavili su ga policajci iz postaje granične policije Ilok. Gorjelo je s obje strane granice i za sada ne znamo gdje je požar izbio. Vjerujem kako će se to utvrditi tijekom očevida, rekao je Dario Bošnjak, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ilok. Gorjela je mlada šuma, prizemno raslinje, suho granje kao i granje koje je ostalo tamo nakon velikog nevremena 2023. godine. Nije nastradao niti jedan objekt, ali da je zabilježena materijalna šteta, to je točno. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz javnih vatrogasnih postrojbi Ilok i Vukovar te pripadnici DVD-a Lovas s ukupno 7 vatrogasnih vozila. Od 27. prošlog do 10. ovog mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. U Belišću će danas svečano biti otkrivena spomen ploča posvećena poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Spomen ploča postavlja se na inicijativu gradonačelnice Ivane Jerbić i Odbora za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Događaj će nazočiti među ostalima potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, a početak je u 9 sati u gradskom parku hrvatskih dragovoljaca. Besplatan program obuke neplivača u organizaciji Školskog športskog saveza grada, Sportske zajednice Osječko-baranjske županije, Zajednice osječkog sporta i Športskog kluba Profesor Baltazar počinje danas u Osijeku. Obuka pod autorstvom Dražena Rastovskog verificirana je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta Hrvatska pliva 2026. A namijenjena je učenicima četvrtih razreda i svim ostalim učenicima neplivačima s područja Osijeka i Osječko-baranjske županije. A cilj je usvojiti plivačke tehnike i sigurnost u vodi. Drugi ljetni termin programa traje do 28. kolovoza, svakodnevno od 9 do 10 sati na osječkim bazenima Copacabana. U Osijeku je trenutačno 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 67%, tlak 1011 hektopaskala, puše slabi istočni vjetar i vrlo je ugodno. U prvom dijelu dana većinom će biti sunčano, a poslije postupan porast na oblake, navečer i osobito u noći na utorak uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar u Slavoniji i Baranji danas će biti slabi i umjeren sjeverozapadni uz nestabilnosti i jak, mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka danas od 16 do 18, a najviša dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Nitko kao naša Joafijela ne zna ga složiti ovako. 17. kolovoza 1807. godine rijekom Hudson iz New Yorka prema Albaniju na put oko 240 km zaplovio je prvi parni brod Clermont. U brodogradilištu Charlesa Browna izgrađen je 150 tona težak brod u koju je montiran parni stroj jakosti 20 konjskih snaga s dimnjakom visokim 10 metara. Clermont je stigao protiv vjetra i struja, sigurno doplovio na cilj. 1978. završen je prvi transatlantski let balonom kada je Double Eagle 2 sletio u blizini Pariza nakon 137 sati leta od Presque Isle-a u saveznoj državi Maine u Americi. Helijem punjeni balon s košarom imao je tročlanu posadu Ben Abruzzo, Maxi Anderson i Larry Newman, a preletjeli su više od 5000 km. Od 1859. do te 1978. godine zabilježeno je 18 neuspjelih pokušaja prelijetanja Atlantskog oceana. 1982. godine prvi se put na improviziranom uređaju zavrtio kompakt disk ili skraćeno CD. Prvi proizvedeni CD sadržavao je glazbu Richarda Strausa. Diskografska industrija počela je ljubiteljima glazbe sugerirati kupnju CD-a umjesto ploča koji su se polako povlačile iz prodaje. Prvi Sonyjev CD player prodan je 1. listopada 1982. godine u Japanu, a dolazio je s albumom 52nd Street Billy'a Joela. 1990. godine Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA objavila je prvu vijest, a osnovana je 22 dana ranije. HINA danas emitira dnevno oko 400 naslova, a njezine vijesti prima 500 korisnika u Hrvatskoj i u inozemstvu. Evo nas i do 2008. godine na olimpijskim igrama u Pekingu. Michael Phelps plivao je u štafeti 4x100 metara mješovito, te uspostavljanje novog svjetskog rekorda osvojio svoju 8. zlatnu medalju i tako postao rekorder po broju osvojenih zlata na jedinim olimpijskim igrama. Phelps je u Pekingu osvojio zlatne medalje na 400 mješovito, 200 slobodno, 200 delfin, 200 mješovito, 100 delfin, te u štafetama 4x100 slobodno, 4x200 slobodno, te 4x100 mješovito. Teško ovo za izgovoriti, a zamislite kako njemu to trebalo sve otplivati. Dakle, 8 zlatnih medalja 2008. godine u Pekingu na olimpijskim igrama, jedan čovjek osvojio, to se vjerojatno nikad više neće ponoviti. Amerikanac iz Baltimora ukupno je osvojio 22 olimpijske medalje, najviše u povijesti olimpijskih igara. Rekorder je i po broju zlatnih, njih 18, a tu su još 2 srebra i 2 bronce. E sad, kad dođe tu naš osječki Luka Čarapović, pa kad sredi ove rekorde, sretno mu bilo. Nadam se da će biti bar dio ovakvog uspjeha kakav je imao Michael Phelps. I sad smo na kraju, u 2015. godini, nažalost u 77. godini, napustio nas je velikan hrvatske glazbe Arsen Dedić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Radio Osijek.
6: Glazba iz Ravnice.

0: se da mjesati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskoga radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
4: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženi pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
6: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
7: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
8: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
6: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
9: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
6: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
10: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
11: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
6: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima. Zvonimir Troskot.
12: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
6: Na kritike da je sanacija prespora odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
6: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku, niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od

0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperature od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
1: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Dobro vam jutro.
3: Sara Kolak! Leti!
2: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Hrljuk.
4: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
5: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
4: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
2: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
6: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
7: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pukšta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Silić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia postignuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
2: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
0: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočicu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina,

0: Na Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Park iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovin 24, Mali Lošin 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Još u noći ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčena razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.

0: obali, ali ne mora, nego rijeke Drave kod Osijeka jučer. Mogli ste vidjeti dim, neki su vidjeli vatru, neki su vidjeli možda i nenormalnu osobu, ja bih rekao, koja je zapalila požar kod Tvrđavice. Evo, u Hrvatskoj smo traumatizirani velikim požarima na Jadranu već nekoliko dana, a sada eto imamo slične stvari, srećom manjih razmjera, i kod nas. Čuli smo jučer informaciju o požaru šume kod Iloka na granici između Hrvatske i Srbije. Nekoliko desetaka hektara šume je izgorjelo, a jučer je gorjelo i na lijevoj obali Drave kod mjesnog odbora Lijeva obala, odnosno Tvrđavici. Na požarištu su bili vatrogasci, javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka i nakon toga i tim vatrogasaca iz DVD-a Gornji grad. Više puta, evo osobno sam svjedočio tome kako netko pali nešto u Tvrđavici, kako smrad dolazi u središte grada, a eto jučer je zbog takvih stvari i izbio i požar raslinja na lijevoj obali Drave. Kazne su velike, pamet u glavu, ne radite štetu drugima, pa onda na kraju i sebi, jer biste mogli to sve skupo platiti. Na sve to upozorava i zamjenik zapovjednika javne vatrogasne profesionalne postrojbe grada Osijeka, Davor Škarica.
1: Mi bi apelirali i dalje i obavijestili građane da ako je na snazi i dalje zabrana paljenja na otvorenom prostoru za područje grada Osijeka i izvan grada Osijeka, znači zabrana paljenja na otvorenom prostoru za samo područje grada Osijeka je cjelogodišnje, a ovo je sezonsko, znači od početka 5. mjeseca do kraja 9. mjeseca. Velike su kazne s obzirom na ono što je ugroženo, da li je to ugrožen veći broj ljudi ili veća imovina, pa tako kazne mogu ići do 19.900 eura i zatvorska kazna 60 dana.
0: 19.900 eura kazne, 60 dana zatvora, pa sad vi izvolite, birajte, hoćete li biti normalni ili ćete plaćati ovakve kazne. Ako vi imate kakav komentar, evo, slobodno se javite na 207777. Čuli smo od Davora Škarice kako je potpuno na području grada Osijeka zabranjeno paliti bilo što tijekom cijele godine, a izvan grada zabranjeno je, strogo zabranjeno paliti bilo što u vremenu od 1.5. do kraja 9. mjeseca. Tako da nemojte, ostavite to raslinje na miru, pokosite, spremite negdje, a onda ako baš morate pod kontrolom to uništite kad prođu ove ljetne vrućine. Ako imate kakav komentar, slobodno nam se javite. Ako ste vi negdje vidjeli, što vi mislite kako spriječiti ovakve stvari da se događaju i na moru, a bome i kod nas.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara ne... Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne, prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
2: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa, a naravno vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti, naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebalo poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, mogla bi poskupjeti 7 centi. Konačno će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
1: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je skicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja. Točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu, kao i olimpijskog zlata iz Rija 2016.
1: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, poslije podne postupan porast na oblake sa zapada, na večer i osobito u noći na utorak mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti i jak mjestimice moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. U 8 sati u Osijeku je izmjeren 21 celzijev stupanj, tlak je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 63%, puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Više ljeta.
5: Radio Osijek.
4: Ljetni radio.
6: Bilo više ljeta.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Pigment, obrt za soboslikarske i ličilačke radove, traži jednog soboslikara. Potrebna završena srednja škola te radno iskustvo 2 godine. Javiti se putem telefona 095 505 6854 do 17.9. Žito DD za proizvodnju i trgovinu traži 5 radnika u doradi sjemena. Mjesto rada Đakovo. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 031 235 538 ili putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 21.8. Dom Mila je d.o. za njegu i skrb starijih i nemoćnih osoba traži jednu njegovateljicu. Mjesto rada Tenja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095 909 7524 do 31.8. Gold Design je d.o. za stolarske usluge traži jednog stolara. Potrebna završena srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem telefona 099 489 444 do 14.9. Eurokamen d.o. za trgovinu i usluge traži 2 radnika na automatima u opekarstvu. Javiti se putem maila posao@euro-kamen.hr do 11.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Tvrđavici je jučer izbio požar trave i niskog raslinja koji su vatrogasci javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad brzo ugasili. Zamjenik zapovjednika Davor Škarica upozorio je građane da ne gase požare sami zbog vlastite sigurnosti i podsjetio na visoke kazne za paljenje na otvorenom.
2: Mi bi apelirali i dalje i obavijestili građane ako je na snazi i dalje zabrana paljenja na otvorenom prostoru za područje grada Osijeka i izvan grada Osijeka. Znači zabrana paljenja na otvorenom prostoru za samo područje grada Osijeka je cjelogodišnje, a ovo je sezonsko, znači od početka 5. mjeseca do kraja 9. mjeseca. Velike su kazne s obzirom na ono što je ugroženo, da li je to ugrožen veći broj ljudi ili veća imovina, pa tako kazne mogu ići do 19.900 eura i zatvorska kazna 60 dana.
0: U nedjelju u popodnevnim satima došlo je do požara kod Iloka na graničnom području između Hrvatske i Srbije, odnosno području koje je Iločanima poznata kao Dolina Mira. Požar je ugašen, a prijavili su ga policajci iz postaje granične policije Ilok. Gorilo je s obje strane granice i za sada ne znamo gdje je požar izbio. Vjerujem kako će se to utvrditi tijekom očevida, rekao je Dario Bošnjak, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ilok. Gorila je mlada šuma, prizemno raslinje, suho granje kao i granje koje je ostalo tamo nakon velikog nevremena još 2023. godine. Nije nastradao niti jedan objekt, ali je zabilježena materijalna šteta. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz javnih vatrogasnih postrojbi Ilok i Vukovar, te pripadnici DVD-a Lovas s ukupno 7 vatrogasnih vozila. Od 27. prošlog do 10. ovog mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. U Belišću će svečano biti otkrivena spomen ploča posvećena poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Spomen ploča postavlja se na inicijativu gradonačelnice Ivane Jerbić i Odbora za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, a otkrivanju u Parku hrvatskih dragovoljaca nazočit će među ostalima potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Policija će poslije podne pojačano nadzirati vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava na području cijele Požeško-slavonske županije, a roditelje poziva da djecu upozore na prometna pravila i opasnosti nepropisne vožnje. Akcija Policijske uprave Požeško-slavonske provodit će se od 17 do 20 sati, a cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje te upozoriti vozače na važnost odgovornog ponašanja. Policija podsjeća da električnim romobilom ne smije upravljati osoba mlađa od 14 godina, a na njemu se smije voziti samo osoba koja njime upravlja. Svi vozači, bez obzira na dob, obvezni su nositi zaštitnu kacigu. Električnim romobilima treba se kretati biciklističkim stazama ili trakama, ako ih nema, nogostupom. Policija je posebno pozvala roditelje da se upoznaju s prometnim pravilima za osobna prijevozna sredstva, te djecu upozore na opasnosti kojima se izlažu nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila. Besplatan program obuke neplivača u organizaciji Školskog športskog saveza grada, Sportske zajednice Osječko-baranjske županije, Zajednice osječkog sporta i Športskog kluba Profesor Baltazar počinje danas u Osijeku. Obuka pod autorstvom Dražena Rastovskog verificirana je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta Hrvatska pliva 2026. a namijenjena je učenicima četvrtih razreda i svim ostalim učenicima neplivačima s područja Osijeka i Županije, s ciljem naravno usvajanja plivačkih tehnika i sigurnosti u vodi. Drugi ljetni program traje do 28. kolovoza, svakodnevno od 9 do 10 sati na osječkim bazenima Copacabana.
1: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja. Točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskoga zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
3: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Dona Vekić je izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4 u drugom kolu VTA turnira u Cincinnatiju. Osječanka je kao 31. nositeljica u prvom kolu bila slobodna, no zatim je uslijedio poraz od Wang.
1: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, poslije podne postupan poras na oblake sa zapada, na večer i osobito u noći na utorak, mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti i jak, mjestimice moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku prema posljednjim podacima su 22 stupnja, tlak je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 50%, puše jugoistočni vjetar tek 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9 sati 11 minuta Nikolina Lukić je s nama iz Haka. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Može li nam nešto ovi dan pokvariti?
2: Pa mogu gužve, i to ako ste trenutno na širem zagrebačkom području, jer ovdje je trenutno najgore, ali u ostatku Hrvatske je dobro.
1: To tako je opet da, ono, ponovilo se, dakle ponedjeljak postaje nova subota ili tako.
2: Tako je, da, da, da. Dakle, gužve s obzirom da je radni dan, ali i ove onih putnika koji su odlučili odložiti svoje putovanje za ponedjeljak su se danas spojile, tako da od ranih jutarnjih sati promet dosta gust. Na zagrebačkoj obilaznici u ovom trenutku najviše u smjeru Bregane, a osim toga i na autocesti A2 gdje je pojačan priljev vozila iz smjera Slovenije, dakle kraća je kolona i pred naplatom Trakošćan, a zatim jedna dulja kolona pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Osim toga i na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok također kolona, te kao što sam već spomenula vrlo gust promet na zagrebačkoj obilaznici. Osim toga promet je pojačan i pred naplatnim postajama Lučko iz smjera zagrebačke obilaznice, dakle kolona je duga oko 2 km, a promet je dosta gust i na autocesti A1 i to na onoj najopterećenijoj dionici između čvorova Lučko i Vosiljevo, gdje se za sada više manje vozi bez nekih većih problema, ali svi vozači koji će danas putovati ili općenito ovih dana dokle god traje turistička ljetna sezona, zastoje mogu očekivati u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova, jer to su baš one kritične zone gdje vozači često naglo koče, te zbog toga mogu uzrokovati probleme, čak i prometne nesreće, pa svima savjetujemo da budu dodatno oprezni, da paze što se kod njih događa, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako je promet gust, a vi se nalazite u nekom zastoju ili koloni. Također podsjećamo sve da u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor kako bi vozila interventnih službi mogla nesmetano prolaziti. Kada govorimo o prometnoj situaciji na širem osječkom području, nemamo za prijaviti neke veće probleme. Dakle, mirno je, bez nekih većih gužvi ili dojava o prometnim nesrećama na svu sreću. Dakle, nije ih bilo. Nadamo se da će tako i ostati, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo.
1: Većina nas osjećana negdje se mota oko Lučkog. Zato je kod nas da, prazno da. I nema nikog.
2: Da, eto. Tako da, eto, njima će trebati malo strpljenja, ali nije ni to tako loše kao što je moglo biti.

0: prekiduje katamaranska linija Kraljevica Lun. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i siguran put.
1: Hvala vam lijepa i mi to isto želimo. Iz Haka s nama je bila Nikolina Lukić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

Jučer baš nešto gledam na televiziju i vidio sam nekakvu regatu, nešto, regata ugode ili nešto, plovi ugodno i tako, pa sam se onako malo i nasmijao kao pa vidiš to sve u ovo ljetno vrijeme, prođe i da uđe u središnji dnevnik, netko je to ugodno tamo plovi.

par kilometara morem, pa to završi u središnjem dnevniku na televiziji. No, nije samo kod nas tako. Sezona kiselih krastavaca, eto i po svijetu je tako. Recimo, u Vilniusu je održana tradicionalna godišnja otrka Korgija, dakle pasa, pasmine Korgi. Održava se u Vingis parku u Vilniusu i ove godine je tamo sudjelovalo oko 130 pasa, a natjecanje pratilo nekoliko tisuća gledatelja. Vlasnici Korgija su mahali igračkama, poslasticama, čak i metlama, nastojeći potaknuti svoje ljubimce da prijeđu cilj u glavnom gradu Litve, ili kako su ga organizatori nazvali, Europskoj prijestolnici Korgija. No, mnogi su natjecatelji bili zainteresiraniji za njuškanje okolo nego za pobjedu. U utrci za utrkom neki su se psi ukopali na samome startu, drugi su stali usred trke da bi se poigrali sa svojim rivalima, a nekoliko njih se okrenulo i vratilo natrag putem kojim su došli. Pa oni su jedni od najsporijih pasa na svijetu, rekao je organizator Edvinas Miskas Grinius. Dakle, utrka Korgija je sama po sebi oksimoron i zato je jako zabavna, sve je smiješno. Grinius dodaje kako je događanje pokrenuo prije 6 godina u vrijeme pandemije koronavirusa, očekujući da će se na utrku prijaviti samo prijatelji i članovi obitelji, no uz njih su se ondje pojavile stotine sugrađana, a okupljanje je od tada postalo dugogodišnji događaj koji se prenosi uživo u Litvi i u Sjedinjenim Američkim Državama. E sad, nešto dalje od ove staze na koju su se Korgi utrkivali, bila je održana jedna kostimirana parada Korgija i još jedno natjecanje tko će najglasnije zalajati. Pobjedio je mister Corginton iz Kalifornije koji je lajao tom snagom od 111 decibela, što je otprilike razina buke motorne pile. Pa sad vi kupite si, nabavite Korgi ako želite kućnog ljubimca. Istodobno je pokušavao dohvatiti igračku za žvakanje kojom je mahala njegova vlasnica. Natjecanje u kostimima među ostalima je ocjenjivao i zamjenik britanskog veleposlanika u Litvi. E sad zašto? Zato što su Korgi kao pasmina mnogima poznati kao omiljeni psi pokojne britanske kraljice Elizabete II, kao i po svojim prepoznatljivim dugim tijelima s kratkim nožicama. Vilnius Corgi Race postao je ozbiljan međunarodni događaj i dobiva sve veću globalnu pozornost. Prošle godine o njemu je izvještavalo više od 3200 medijskih kuća i platformi iz 40 zemalja, i to uključivši Reuters, Associated Press, ABC News, Sky News i brojne druge. U Osijeku sam vidio jedan par Korgija. Vlasnici su jedna medicinska sestra i bivša veslačica osječka i jedan kirurg iz osječkog KBC-a. Preslatki su s kratkim nožicama, a eto, imaju i svoju utrku, i to u glavnom gradu Litve, Vilniusu. 9:23, ne znam jeste li čuli za temperaturu posljednju, ja jesam, ali su mi se malo pobrkali podaci, 25 celzijevih stupnjeva je trenutačno u gradu na Dravi.

0: kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Slušaj, radio Osijek.

0: preteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dosta dugo su nam Oasis svirali, a Neven i Davor strpljivo čekali dva Davora. Jedan je Davor Magušić, naš tehničar, drugi Neven Knežević. Na terenu danas Nevene s policijom, siguran se sigurno.
2: Siguran sam sigurno, evo kad gledam policijsku zgradu, ona je u radovima, još će biti neko vrijeme, bit će joj toplije, stavlja se nova fasada, da kako energetska obnova je u pitanju, ali neće to biti tema današnjeg razgovora. Mi ćemo sa gospodinom Josipom Knjeginićem o onim stvarima koje su inače puno bitnije kada je riječ o prometnoj policiji. Gospodine Knjeginić, dobar dan ili dobro jutro, ne znam kako je vama.
3: Pa dobar dan, hvala vašim slušateljima. Pa onaj koji je ustao u pola pet, daleko da je već na veliko dan.
2: Vi imate dobro pripremljene podatke za neke najvažnije stvari u prošlom tjednu.
3: Evo ovako, krenut ćemo sa prometnim nesrećama koje su dogodile na području naše županije, tako da će u proteklom tjednu evidentirano je ukupno 36 prometnih nesreća, od kojih 15 s ozlijeđenim osobama, u kojima jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 19 osoba lake tjelesne ozljede. U 7 prometnih nesreća greška je bila brzina, također 7 prometnih nesreća oduzimanje prednosti prolaska, 5 ranja vozilom, po jedna prometna nesreća nepropisno uključivanje prometa i nepropisno pretjecanje, te 15 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran na području Osijeka 16, zatim Beli Manastir 6, Đakovo, Beli Manastir 8, Đakovo 6, Belišće 5, te na području Našica jedna prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 15 prometnih nesreća, 7 s određenim osobama, 12 osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom. A što se tiče alkohola u prometnim nesrećama, od ovih 36 evidentirano je 8 prometnih nesreća s alkoholom ili skoro svaka četvrta nesreća, dosta visoke koncentracije, tako da imamo 1,50, 2,0, 1,76, 1,52, tako da evo, dosta visoke koncentracije, to što se tiče prometnih nesreća. A što se tiče prometnih prekršaja tijekom vikenda, na području naše županije evidentirali smo ukupno 15 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od toga 10 vozača osobnog automobila, 4 vozača bicikla i 1 vozač motocikla. Dok su se 3 vozača, od kojih 1 osobnog automobila, 1 bicikla i 1 električnog automobila, odbili podvrgiti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je dana 15. kolovoza oko 1.45 sati u Osijeku, kada je u nadzoru prometa zatečen 31-godišnji vozač motocikla, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,71 gram po kilogramu. Za navedeni prekršaj naknadno će mu biti uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima A kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Osim alkohola tijekom vikenda evidentirano je još 237 prekršaja, od kojih 105 prekoračenje brzine kretanja, 8 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 11 nepropisno korištenje mobitela, 2 upravljanje prije stjecanja prava, 1 upravljanje pod zabranom, 8 upravljanje registriranim vozilom i 102 ostali prekršaja. Što se tiče karakterističnih slučajeva, istaknut ću ih par. Dana 14. kolovoza u 2.15. u Đakovu u nadzoru prometa zatečen je 37-godišnji vozač osobnog automobila koji upravljao istim za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, te je kod istoga utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,22 grama po kilogramu. Isti je uhićen, te kako je isti recidivista privremeno oduzeto vozilo sa kojim je upravljao do donošenja odluke u prekršaju. Istoga dana priveden je na sud uz optužni prijedlog u kojemu je sudu predloženo da mu se odredi zadržavanje do 15 dana, odredi kazna zatvora i trajno oduzme vozilo. Sud je odredio zadržavanje do 27. kolovoza, te je okrivljenik sproveden u zatvor, a sud će donijeti presudu redovitim putem. Nadalje, 14. kolovoza u 12.33 u Osijeku dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a kod 47-godišnje vozačice osobnog automobila koja je prouzročila prometnu nesreću utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,66 grama po kilogramu. Ista je nakon prometne nesreće napustila mjesto događaja te je naknadno pronađena kada je alkotestirana te je smještena u našim prostorijama do otrežnjenja. Za navedene prekršaje naknadno će biti uručen prekršajni nalog sa izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1970 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te će po pravomoćnosti biti određeno 9 negativnih prekršajnih bodova. A kako ista trenutno ima 4 negativna prekršajna boda, nakon pravomoćnosti biti će im rješenjem ukinuta vozačka dozvola jer će tada imati 13 bodova.
2: Možemo samo još istaknuti nešto što je najvažnije od ovoga što sad planirate?
3: Pa evo, što sada planiramo raditi tijekom vikenda, evo, najavit ćemo za sutra pojačane mjere koje će se provesti od 9 do 15 sati na području cijele policijske uprave, a pojačane mjere će biti usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska i prekršaje pješaka. Zato što oduzimanje prednosti prolaska i poslije brzine najveći uzrok prometnih nesreća. A što tiče prekršaja pješaka, tu bih posebno istaknuo slobodno kretanje pješaka koji kad dolaze do obilježenog pješačkog prijelaza uopće ne gledaju u vozila koja dolaze, koja se približavaju pješačkom prijelazu i ne razmišljaju da li će ta vozila se uspjeti zaustaviti da bi ih propustila ili neće. A kako su pješaci najranjivija skupina sudionika u prometu, oni bi također trebali, znači, voditi računa posebno o sigurnosti svoje, također i drugih sudionika.
2: Posljednjih godina svjedoci smo brojnih radova na ulicama Osijeka i okolice, ali sada govorimo o Osijeku, i preregulacije prometa u druge ulice, pa jedan problem se pojavio, to ste mi rekli, u Višnjecu, kada one ulice koje inače nisu primale toliko puno prometa sada primaju, upravo radi radova koji se odvijaju na glavnoj ulici koja prolazi kroz Višnjec.
3: Upravo tako. Dakle, problematično je raskrižje u Višnjecu Josipa Jurja Strossmayera i Stjepana Radića. Dakle, sada kako se izvode radovi u Višnjecu u ulici Bana Jelačića, promet je preusmjeren tom ulicom Josipa Jurja Strossmayera, koja inače je sporedna ulica, i tom ulicom sada prolazi puno više vozila nego što je prije prolazilo. Ali ta ulica i dalje je ostala sporedna i dobro je označena prometnim znakovima, znači s lijeve i desne strane prometni znak stop i bljeskali se na tim prometnim znakovima, ali unatoč tome vozači nažalost voze na pamet i prolaze kroz to raskrižje bez zaustavljanja, tako da postoji opasnost da dođe do prometnih nesreća, a možda i sa težim posljedicama.
2: I na kraju osvrnut ćemo se na 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe i na posjete Aljmašu, odnosno misama i svemu onome što je prethodilo prije toga. Evo, sa ove strane vaše prometne policije, kako je sve završilo i prošlo?
3: Pa evo, završilo je sve u najboljom redu, dakako da je bilo gužve, što je isto tako i za očekivati, ali isto tako možemo zaključiti da je posjećenost nešto manja nego recimo što je bila prije 10 godina. Ali evo, kažem, bilo je dostatan broj parkirališnih mjesta, bilo je lijepo vrijeme, nije bilo kiše, tako da evo, bez problema su se vozila parkirala na mjestima koja su bila predviđena za parkiranje, a isto tako
2: evo, ja ću zahvaliti Davore Josipu Knjeginiću iz Prometne policije Osječko-Baranjske. Neka pitanja možda ja ću prenijeti ako imaš.
1: Ovako, evo, kad smo već kod toga, moram ja nešto naravno reći. Bio sam u subotu dva puta u Aljmašu, jednom ranom zorom, a jedan put na večer je sve bilo savršeno, 100 puta bi išao dnevno u Aljmaš, ako treba autom, pješice, biciklom, kako god. Međutim, jučer, Trg Slobode u Osijeku, iako je zabranjeno, prepun biciklista, starih, mladih, prepun romobila, onih malih debeljuca s kacigama koji je bolje da šeću i trče nego da voze električni romobil. Znak stop piše na biciklističkoj stazi u Sakuntala parku, međutim većina biciklista ni ne pokuša ni pogledati ide li možda auto, pa jure preko pješačkog prijelaza i osječka promenada i tamo gdje se smije i tamo gdje se ne smije juri se biciklima i romobilima onako, na veliko. Pa me zanima, hoću li ikad vidjeti nekog policajca pješice ili barem nekoga da postavi nekakvu rampu ili nekakvo ograničenje ili što god da uspori barem ako ništa drugo, ako već ne može zabraniti promet biciklima i romobilima.
2: Evo, ja ću maksimalno skratiti pitanje gospodinu Knjeginiću. Evo, Davor u studiju pita, što je sa Trgom Slobode, jer prošle godine, čini mi se, bila je zabrana postavljena, još uvijek stoji da kako i sa jedne i sa druge strane, i sa sjevera i sa južne, vjerojatno i sa drugih strana ulaska na Trg Slobode ovdje u Osijeku, zabrana prometovanja bicikla, romobila i svih vozila, međutim, jako puno i jako često se viđa jako često se viđaju upravo biciklisti, motociklisti i svi ostali kojima tamo nije mjesto. Je li policajci, odnosno djelatnici prometne policije obilaze to mjesto, jeste li imali već ispisivanja kazni, tako da kažem?
3: A upravo tako, znači Trg Slobode je među ostalo u prioritetu za nadzor poštivanja prometnih propisa, tako da imamo dosta veliki broj ispisanih kazni kako vozača bicikla, motocikla, mopeda, tako i vozača električnih romobila.
2: Jesu li svjesni vozači bicikla i svih ovih prometala da se tamo ne smije ili to pokušavaju na sreću proći?
3: Oni su svjesni toga, ali uvijek imaju nekakav razlog zašto to čine.
2: Dobro, evo, to bi bilo sve za danas. Još jednom zahvala Josipu Knjeginiću iz Prometne policije Osječko-baranjske i čujemo se ponovo za 7 dana.
1: Hvala ti Nevene, a ja ću evo jako šire slušaju možda naši policajci iz policijske uprave, dajte već jedan put učinite nešto, barem da se uspore ovi divljaci na biciklima i romobilima. Čast većini koja je pristojna i vozi normalno, ali ima stvarno ljudi koji po 50-60 km na sat jure osječkom promenadom i gdje se smije i gdje se ne smije i pravo je čudo što nema više nesreća, a znamo da ih ima jako puno, nažalost. 9 sati 48 minuta, hvala policiji, hvala našem Nevenu i hvala našem Davoru.
0: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

Malo prije smo spomenuli i Aljmaš, evo tamo sam zatekao jedan štand s grožđem, ovim konzumnim, krasno fino izgleda i vjerojatno je dobrog okusa, 3 eura kilogram, isto toliko, malo mi je bilo čudno jer je dosta to novaca, isto toliko je bilo i prije godinu dana, a isto je toliko i na osječkoj tržnici. U trgovačkim centrima kažu da se može negdje na akcijama pronaći za duplo nižu cijenu za euro i pol, ali što je to u odnosu na mahuna? Rekorderka je mahuna po cijeni 6 eura za kilogram, pa sad tko voli neki izvoli, mislim ja volim, ali na pamet mi ne bi palo dati 6 eura za kilogram mahuna. 9.57, došli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Osijeka. Glazbu od 6 ujutro do sad birao je Daniel Hojsak, za tonskim pultom je Karlo Poljak, Iva Fijala u vijestima, ja sam Davor Lončarić, do slušanja, lijepo vas pozdravljamo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osmero teško ozlijeđenih u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećava se popis. U cijelosti je izgorjelo 28 kuća te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestio je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se, oni koji će sudjelovati kao političari, da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj. Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trag zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije. U drugom vozilu bile su 3 žene, 2 u 30-ima i 1 u 20-ima, te muško dijete, svi su hospitalizirani.
1: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, poslije podne postupan porast na oblake sa zapada, na večer i osobito u noći na utorak, mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti i jak, mjestimice moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih stupnjeva, u 10 sati došli smo do 29 stupnjeva, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 34%, puše slab južni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Željka Kovačevića.
1: Iva Fijela vam čita vijesti, dobar dan. Dobar Magušić i Nevan Knežević su vani. Javit će nam se s jednom plivačkom, neplivačkom temom vrlo brzo. Karlo Poljak za tonskim stolom, Miljenko Kambiraža bira glazbu. Vani vam je ugodno. A sutra bi moglo biti još ugodnije za one koji vole još nižu temperaturu. Meni se polako bliži jesen, dobro, kao jesen još pretrpim, ali zimu baš ne volim. Tako da ovaj ljeto polako se čini se gasi, obzirom da danas, za danas predviđaju da će biti kiše u središnjoj Hrvatskoj i po dijelu Dalmacije. Istra će imati više kiše uz jugo, Gorski Kotar, Zagreb u poslijepodnevnim satima. Kod nas može biti neko prolazno grmljavinsko nevrijeme, ako to dobro iščitavam. A onda sutra bi trebalo biti kiše. Dakle, Hrvatska sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnju, danju manje vruće, prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. Dakle, danas moguće ili će doći naveče, a sutra u prije podnevnim satima će se to nastaviti u noći. Ništa, dobro ću ja to proučiti pa ću vam prenijeti do tada glazbu koju vam bira Miljenko. Za početak jedna američka, svak se zove Amerika.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Idemo se okupati prije kiše. Školski sportski savez grada Osijeka u suradnji sa sportskom zajednicom Osječko-baranjske županije organizira program obuke neplivača. O tome će nešto više Neven Knežević uz tehničku podršku Davora Magušića. Dobar dan.
2: Dobar dan Željko, dobar dan na slušateljima Radio Osijeka. Upravo tako, zaista još jedan lijepi dan na Copacabani. Kažu da će sutra biti ovako promjena vremena, ali kratkotrajna, ali treba iskoristiti. No, ako nemate puno godina, ako već imate određene iskustva sa vodom, a želite još ponešto naučiti o plivanju, onda je ovo pravo vrijeme da se prijavite od danas pa do 28. kolovoza. Besplatna škola plivanja na Copacabani i ne samo na Copacabani, ali o to ćemo reći nešto kasnije više. Za početak, moj sugovornik je doktor znanosti gospodin Dražen Rastovski, inače možemo reći kineziolog, jel tako?
3: Možemo
2: to tako skraćeno, koji je autor programa obuke neplivača, u stvari ove škole plivanja. Gospodine Rastovski, dobar dan.
3: Dobar dan, Dražen.
2: Vi ste autor toga, to nije ništa novo, ali u svakom slučaju znanost mora biti prisutna kada se najmlađi obučavaju, ne samo najmlađi, nego i svi oni koji pokušavaju naučiti plivati.
3: Da, tako je, svaki program, pa tako i naš u poduci neplivača mora biti verificiran od strane ministarstva, tako i naš, i po njemu radimo evo, u ovom terminu koje ste naveli, tako da ćemo sasvim sigurno na kvalitetan način probaviti obuku neplivača u trajanju 20 školskih blok sati.
2: 20 sati, što se može za tih 20 sati sve napraviti?
3: Pa može puno toga, zapravo puno sigurnosti, puno ove osnove plivačkih tehnika i puno toga za sigurnost djece i odraslih kasnika naučenja.
2: Evo konkretno, danas je prvi dan, što će se danas, koje su to osnovne stvari koje će se danas pokušati napraviti?
3: Pa danas vježbe privikavanja na vodu, vježbe disanja, vježbe klizanja i kasnije nekakve elementi crawl tehnike. Kasnije ćemo nastaviti sa prstom i ležnom tehnikom, a za početak bi bilo to za danas.
2: Koje bi to uzraz bio?
3: Pa najbolje negdje oko 5. 6. godine, a sad smo s obzirom da imamo program za 4. razrede s njima započeli, nastavili jedan proces, ali možda moja bi bila poduka i najbolji kombinacija da od 5. 6. godine krenemo sa organiziranim učenjem plivanja.
2: Dakle, na početku razbijanje straha od vode, a kasnije usvajanje svega onoga da se održi na vodi, a na kraju i plivanje. Kakva su vaše iskustva nakon 20 blok sati, kako ste vi rekli, kakva su iskustva, koliko u postupku, ako možemo reći, ovlada on, svime onima što ste vi zamislili?
3: Pa teško je reći u postupku, zato pošto postoje nekakvi kriteriji za znanje plivanja, jel? Odnosno za znanje plivača. To bi bilo dosta zahtjevno kad bismo sad rekli da za 20 sati mogu svi proplivati, lagali bismo, jel? Ali zato i postoje drugi programi koji će biti u sklopu grada, županije, gdje

0: Najveći problem po meni su, evo sad gledam ovu Dravu i sve skupa, tinejdžeri koji misle da znaju plivati i da roditelji misle da oni znaju plivati, oni zapravo nemaju osnovne elemente plivačkih tehnika i ne znaju se kvalitetno i sigurno ponašati u Dravi. Zato bi uvijek usmjerio djecu i odrasle da pod stručnim rukovodstvom pokušaju napraviti svoje prve korake, a kasnije se usavršavati u sklopu nekih plivačkih škola.
1: Evo, ja ću sada zahvaliti gospodinu Draženu Rastovskog, autoru Astrovskom, autoru programa za obuku neplivača, a sada će moj sugovornik biti gospodin Dubravko Ižaković, Školski sportski savez za grada Osijeka. Gospodine Ižaković, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, čuli smo kako se obučavaju neplivači ovdje na Kopiki, vrlo živo, već jedna grupa mladih, odnosno onih najmlađih, pokušava naučiti osnove i na prvim satima. Međutim, Copacabana, kao što sam to i naveo, nije jedino mjesto gdje se paralelno sa odvija obučavanje neplivača.
2: Tako je, znači zajedno sa gradom Osijekom, Osječko-baranjska županija kao koordinator za cijelu Osječko-baranjsku županiju, obuka se događa tijekom cijele godine. Nažalost, zatvoreni su gradski bazeni koji će na svu sreću uskoro biti otvoreni, ali za vrijeme ljetnih mjeseci, tako smo napravili i nakon završetka školske godine, obuka je održana na području grada Đakova koji imaju bazene, Belišća, Belog Manastira i Knežima. Konkretno u tijeku je, kao i u Osijeku, u Knežim vinogradima obuka, Đakovu i Belišću za sve zainteresirane, a posebno za četvrte razrede koje smo sustavno testirali i uputili ih ovdje roditelje i djecu da dođu se prijaviti.
1: Čini mi se da je osnovni problem ne sa Osijekom, nego sa cijelom Hrvatskom, da je jako puno djece koja ne znaju plivati.
2: Tako je, znači kontinuirano to pratimo, 20 godina radimo i sve očekujemo da će biti bolje stanje. Znači, mogu slobodno reći, između 60 i 70% djece ne zna plivati. Ono, kada napravimo prvo testiranje, Osječko-baranjska županija i grad Osijek ništa ne odskače u tome, posebno negdje isto tako i ostalim dijelovima Hrvatske negdje malo kvalitetnije. Veliki problem je to što zakonodavac je maknio iz zakonodavnog okvira da svako dijete kad završi osnovnu školu mora znati plivati, a s time onda proizlaze i financije i struka i organizacija, ono što trebate napraviti. Isto tako veliki, veliki problem, pogotovo za našu županiju, je nedostatak bazena, posebno zatvorenih bazena. Znamo da imamo jedan zatvoreni bazen, to je u gradskom vrtu, plus bazeni u Bizovačkim Toplicama. To je zasigurno malo, ali evo, županija ove godine kreće za područje cijele županije sa eksperimentalnim programom gdje će sudjelovati 700 djece četvrtih razreda za koje će biti osigurani prijevoz, stručni rad i ulazak na bazene, a nadamo se od sljedeće školske godine da će za cijelu županiju biti za svu djecu osigurano. To je početak jednog sustavnog rada, ali nadamo se da će i ovo kroz ovaj infrastrukturni dio, znači izgradnjom bazena, se i taj dio poboljšati kako bi se mogle događati aktivnosti tijekom cijele godine, odnosno kako bi što manje trošili sredstava na prijevoz koji je trenutno u ovoj situaciji najskuplji.
1: Osijek ima zatvoreni bazen trenutačno u obnovi u gradskom vrtu. Kako je stanje? Je li on otvoren ili pri kraju obnova?
2: Pa evo, prema informacijama iz grada Osijeka i sportskih objekata, pri kraju je obnova i ono što je najavljeno da bi se od 1.9. ili početkom školske godine bazeni mogli otvoriti. To je vrlo bitno jer će onda i oni koji se privikavaju na vodu, to su vrtičarci, obuka neplivača, usavršavanje tehnika, zatim plivački klub, vaterpolo klub, sve ostale aktivnosti, rekreacija koje se događaju na bazenu, bit će u punoj aktivnosti. Jedva čekamo obnovljeni bazen, a još nas više veseli najava izgradnje olimpijskog bazena, što zasigurno grad Osijek zaslužio s obzirom na njegovu veličinu i kvalitetu sporta.
1: Još samo kada govorite najava, nešto se o tome pričalo, kada bi sve krenulo, u kojoj fazi, koliko i gdje?
2: Koliko, evo, imamo informacije iz grada Osijeka, znači olimpijski bazen, kompleks olimpijskih bazena bi bio

0: produžetku postojećih gradskih bazena na prostoru Speedway igrališta. Evo, očekujemo detalje, ali veselimo se da je precizirana konačna lokacija.
1: Evo, nadajmo se da će ovih 60-70% neplivača proplivati, u stvari bolje rečeno smanji se broj tih koji ne znaju plivati ili bolje rečeno održavati se na vodi. Ja ću zahvaliti i Dubravku i Žakoviću. Evo, Željko, toliko od nas sa Copacabane za danas.
2: Hvala puno. Davor Magušić, Nevin Knežević, dr. Dražen Rastovski i za kraj Dubravku i Žaković. Hvala još jednom.
1: Pozdrav.

kakva priča. Zuton si u programu Radio Osijeka sa njihovom poznatom Valerie. Znači, Zuton si su dobili ime po gitaristu. Mislim, ja nikad nisam čuo za band, možda je izrazito popularan u Britaniji. Captain Beefheart Magic Band. Znači, tip se zvao Zut Horn Rolo, pa su oni to skratili na Zuton Svet. Sveti to znate. Vrlo važno za nekakav glazbeni kviz možda. U nastavku Arctic Monkeys, koji su od New Musical Expressa nagrađeni dva puta, zadnji puta za album I Am, koji je proglašen najboljim albumom desetljeća. Evo vi šta mi sviramo u programu Radio Osijek.

Da. Tako više ne zvuče Arctic Monkeys, barem ne u posljednje vrijeme, ali postali su popići, prije su bili onaj zanimljiv band koji je svirat rock and roll, kao što čujete. Ako zbog nekog razloga pratite vrijeme, odnosno zanimamo s koliko je sati, 10:27, slušajte program Radio Osijek, ovo su dakle Arctic Monkeys, a ja gledam sliku Ronalda Reagana, 40. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, će 80. i nekoj godini, ovaj, kad se on družio s Margaret Thatcher i kad je sve zapravo počelo, sve ovo što jedan gospodin koji ima narančastu kosu radi, sve to počelo još davnih dana, ovaj, s čovjekom koji je, evo gledao sam na isto hrvatskoj televiziji kako Ronald Reagan čovjeku puca u nogu. Doduše riječ je o westernu, pa šerifu je dozvoljeno da čovjek pucao na opel. Je. Film se zove Law and Order. Dakle, zakon i red kojeg provodi Ronald Reagan. Treći program Hrvatske televizije. Baš sam se zabavio.

kada su nešto od 80-ih, 85-a. Oni isto, mislim, koji Beatlesi imaju bijeli album. Zove se Zlatne godine. Čista bijela stranica, dolje napisano ovaj pisanom pisanim rukopisom prljavo kazalište. S tog albuma često svira na Zovi mama doktora, ovaj Sladoled kad dođe ljeto. Ima jedna zanimljiva koja se zove Moja djevojka otišla u armiju. Iznad kreveta stavila je sliku Brenina, između ostalog ide stih. U krevetu mom u Novoj barci i onda legendarne Na kog me Boga za tebe pitaju, ali već smo kod teških boja kad ih spominjem.

Je, ja sam isto bio na moru, obavljen sam teškim bojama, brončanima i sad će se to polako skidat, ovaj, dolazi lagana kišica. Iako kažu da će to biti kratkotrajna promjena, da će biti ne znam kako opet vruće, neće, ne vjerujte im. Dolazi jesen, kako god da bila, možda će biti topla, možda će biti bez kiše, možda će biti suho, ali noći će jesen, mora se sve okretiti jer se zemlja okreće kako oko sebe, tako i oko sunca, kažu znanstvenici. Neki kažu i da je ploča ravna, pa vi uzmite sebi što vam odgovara. Prije podne sunčano, poslije podne porast na oblake sa zapada, pa onda mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u noći na utorak, pa onda u utorak promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana je osjetno manje vruće. Ujutro mjestimica kiša na jugu i istoku, Slavonija, Baranje. Poslije podne u Podravini postoji malo vjerojatno za pljusak i sutra onda ovaj, danas na večer već osvježenje. Najniža temperatura od 16 do 18, a sutra najviša do 27 na sveće. Steve Miller Band ili njegov Joker koji ste čuli 100 puta, ali i 101 put zvuči sjajno.

Well, guitar gently weeps, ima jedna pjesma Beatlesa, tako ovaj, kod ovog Jokera iz 73. odnosno kod Steve Miller Banda u njegove pjesmi Jokera, ovaj, tako, tako gitara zvuči, tim, rastaže se. 20 minuta do 11. Vrijeme za da očistim nos. Vidimo se.

Dan, ko volio glazbu s gitarom, ne je to baš lačan. Nego Mississippi je država, pored Alabama, no to nije. Mississippi pao na pamet, a i kao neka najduža njihova i najlegendarnija rijeka ove, s kojim su osvojali taj dio ove, Amerike. Inače, u Alabami teče i rijeka Alabama, evo za vas koji kvizašite, pa da znate da ima. Inače, ide i Tennessee River, iako nije ovaj Tennessee State, teče Tennessee River. I rijeka koja, nadam se da ću izgovoriti, da će njeno ime izgovoriti točno, Chattahoochee River. Evo, i to teče kada zalabamo, pa da znate. Sve važne činjenice u životu možete čuti na Radio Osijeku. To kad ješ na pivu, onda znaš, ovaj, recimo da Chattahoochee River ovaj, teče kroz Alabamu i lakše kupiš lubenicu. Tako je. Još 15 minuta glazbe, odnosno desetak, pa onda, jel ima poruka iz Zagreba, Pedro? Ima poruka iz Zagreba. Zapravo ima reklama, dobro, dobio sam informaciju iz prve ruke, a onda poslije toga ovaj, ćete čuti i u Fijalu u vijestima, koje priprema u 11 sati. Ja ću se samo oglasiti još malo iza reda, jer bih vam htio ovaj, ponuditi još priču o Babiću. I da je neki novi ja ovaj kasnije poslije Reda i Fuentesa.

Eto, čekao sam da čovjek izgovori što ima. Mi ne živimo od glazbe, ali jedan da je intervju iz 2023. Frontmana Fluentesa, đakovačkog benda, Gorana Boškovića, koji je rekao, eto, dakle, mi ne živimo glazbu, glazba nam nije primarni izvor prihoda, mi živimo za glazbu, to nam daje slobodu da stvaramo na način koji nama odgovara i da stvaramo glazbu u koju vjerujemo. S druge strane, želim da pjesme budu izvedene spektakularno, da oduzimaju dah slušatelju i da ih natjeraju, da razmišljaju i promišljaju o njima. Eto, to su poruke uz ovaj, iz ovoga benda, od ovoga čovjeka koji između ostalog potpisuje i skladbu koju slušate u programu Radio Osijek. Riječ je o Fluentesima i njihovom redu. Prije Babića i o Babiću malo, upijao sam Beatlese i tu vjerojatno razvijao melodičnost. U srednjoj se otvorio neki cijeli novi glazbeni svijet, Depeche Mode, Cure, Smiths, Joy Divisions, Bauhaus, Cabaret Voltaire, onda u 90-ima EKV, odnosno u 90-ima Oasis, Radiohead, prošao sam jako domaću fazu od EKV-a, cijelog novog vala, i tako čovjek se naslušao svega i onda je odlučio izaći iz Markiza, ako sam dobro shvatio, pod Babić izbaciti ovo i ovo između ostalog neki novi ja. Ajmo malo glazbu, pa onda poruke, pa vijesti o 11. Slušajte Radio Osijek.

0: od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako tim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Mostov gradski vijećnik u Senju Hrvoje Bezjak, tada kao nezavisni, prvi je u veljači 2025. objavio da se na odlagalištu iznad Svetog Jurija na području grada odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu direktorice društva Senjskog komunalca zbog iznošenja lažnih podataka. I dok se javnost zbog slučaja Gospić dignula na noge, u slučaju Senj, osim proširenja USKOK-ove optužnice bračnom paru Šincek zbog odlaganja opasnoga otpada, i dalje nema konkretnih mjera. Vijećnik Bezjak.
4: Cijenju se ništa što se tiče grada i komunalca, ništa. Oni dalje nisu se ni javili za to za saniranje ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna. Ona bi bili oni najmirniji. Evo, odlagali su se u sredo Bistecu zatvorilo ko ide u sanaciju zatvaranja. Znači, njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio. Što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju me na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaz predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
0: Hrvatska liječnička komora prošlog je tjedna provela izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću u vezi s aktualnom javno zdravstvenom situacijom. Nalaz je potvrdio da su liječnici postupali profesionalno i odgovorno, poduzimajući aktivnosti u skladu sa svojim javno zdravstvenim ovlastima i raspoloživim informacijama. Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća. Izgorjelo je i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala. Očevid se nastavlja sutra.
1: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, poslije podne postupan porast na oblake sa zapada, na večer i osobito u noći na utorak mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz nestabilnosti i jak, mjestimice moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih stupnjeva, u Osijeku su 32 stupnja, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 34%, puše slab južni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru mora usporeno se vozi između Čvorova Lučko i Karlovac.
6: Prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina, kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, u smjeru Zagreba, pred naplatnim postajama Trakošćan, kolona je duga oko 1 km. A na čvoru Zagreb-Zapad, kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb-Istok i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na prilazu u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog prometne nesreće na otoku Braču u Supetru, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pozivamo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put. When I met you in the summer.

Evo ga, došlo i to. Čekao sam da se to dogodi. Nije riječ o ovoj sjednici koja bi se trebala održati u Gospiću, već o novim cijenama goriva. Slušate Radio Osijek. 11:43 ili ti vrlo brzo, šta, tri frtalja, evo? Ajde, daj, pomaži tamo. Tri frtalja. Tri frtalja, 12, se tako kaže. Eto ga. Dobro, sad su bili malo esekeri. Vlada, dakle, na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove, najviše maloprodajne cijene goriva koje će vrijediti sljedećih 7 dana. Kako lijepo sročeno zapravo. Nove, najviše maloprodajne, kao ne može biti više od toga. Benzin će poskupjeti za 7 centi i stajat će 1,63. Dizel će biti skuplji 9 centi. Pa će nova cijena iznositi 1,80. Tak svaki tjedan ovaj će nas sad razveseljavati. Skuplji plin za spremnike poskupljuje za 4 centa, stajat će 1,24 po kilogramu, za boce skuplji 3 centa, pa će nova cijena iznositi 1,81 po kilogramu. Valjda će dio toga otići ovim ljudima što su tamo izgorili kod Omiša, jadni oni. Pump the Jam, tako je to bilo u moje vrijeme. Dobro, znači glazba za opuštanje i za kavicu, ako imate vremena. 15 do 12, u 12 vam još jedne vijesti čita Iva Fijala i poslije toga još jedne vijesti u 13.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na nužnost osnivanja snažnog domaćeg fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede pozvao je danas u otvorenom pismu poljoprivrednicima, javnosti i vladi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Povod je katastrofalna suša koja i ove godine utječe na poljoprivrednu proizvodnju te veliki poremećaj i na tržištu poljoprivrednih proizvoda gotovo u svim sektorima proizvodnje, pri čemu je istaknuo da poljoprivrednici opet sami snose posljedice suše. Poručio je da poljoprivrednici ne mogu tražiti od države da financira budućnost hrvatske poljoprivrede, a sami proizvoditi kao da se ništa nije promijenilo. Moramo biti spremni mijenjati proizvodnju, mijenjati tehnologiju, mijenjati strukturu proizvodnje tamo gdje je to potrebno, povezivati se, prerađivati, skladištiti, navodnjavati tamo gdje je to ekonomski opravdano, proizvoditi ono što tržište može platiti i preuzeti svoj dio odgovornosti, napisao je Mihelić, no i naglasio da cijela ta promjena košta. Pritom, rekao je, poljoprivrednik mora uložiti svoj kapital i preuzeti svoj dio rizika. Država mora stvoriti uvjete, a financijski sustav omogućiti da se ulaganja dogode. Prema njegovim riječima, taj novi fond ne bi odražavao stari model proizvodnje, već bi pomogao da se stvori novi model. Ne tražimo novac zato što nam je teško, nego kapital zato što se moramo promijeniti. Ne želimo poljoprivredu koja će svake godine čekati pomoć. Želimo poljoprivredu koja će biti dovoljno snažna da sama stvara vrijednost, dovoljno otporna da izdrži promijenjene uvjete i dovoljno konkurentna da u Hrvatskoj i Europi ima svoju budućnost, naglasio je Mihelić u otvorenom pismu. Beliće je danas odalo počast svojim herojima u borbi protiv velikosrpske agresije 1991. godine. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelje, policajce, civilne žrtve, ali i radnike legendarnog kombinata Belišće, koji su pod granatama održavali život grada. Na svečanosti je bio i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, posebno istaknuvši povijesnu ulogu radnika i zajedništva u obrani domovine. Na bazenima Osječke Copacabane, ali još nekoliko gradova u Osječko-baranjskoj županiji, danas je počela besplatna obuka neplivača koja će se provoditi do 28. kolovoza. Prvi su polaznici, učenici 4. razreda osnovne škole. Organizatori su Školski sportski savez grada Osijeka i Sportska zajednica Osječko-baranjske županije, a sve se provodi prema programu profesora kineziologije Dražena Rastovskog, nakon kojega ćemo čuti i glavnog tajnika Sportske zajednice županija Dubrovka Ižakovića.
2: Najveći problem po meni su, evo sad gledam ovu Dravu i sve skupa, tinejdžeri koji misle da znaju plivati i da roditelji misle da oni znaju plivati, oni zapravo nemaju osnovne elemente plivačkih tehnika i ne znaju se kvalitetno i sigurno ponašati u Dravi. Zato bi uvijek usmjerio djecu i odrasle da pod stručnim rukovodstvom pokušaju napraviti svoje prve korake, a kasnije savršavati u sklopu nekih plivačkih škola.
3: Obuka se događa tijekom cijele godine, nažalost zatvoreni su gradski bazeni koji će na svu sreću uskoro biti otvoreni, ali za vrijeme ljetnih mjeseci, tako smo napravili i nakon završetka školske godine, obuka je održana na području grada Đakova koji imaju bazene, Belišća, Belog Manastira i Knežima. Konkretno u tijeku je, kao i u Osijeku, u Knežim vinogradima obuka, Đakovu i Belišću za sve zainteresirane, a posebno za 4. razrede koje smo sustavno testirali. Znači, mogu slobodno reći, između 60 i 70% djece ne zna plivati. Ono kada napravimo prvo testiranje, Osječko-baranjska županija, grad Osijek, ništa ne odskače u tome. Veliki problem je to što zakonodavac je maknio iz zakonodavnog okvira da svako dijete kad završi osnovnu školu mora znati plivati, a s time onda proizlaze i financije i struka i organizacija, ono što trebate napraviti. Isto tako veliki problem, pogotovo za našu županiju, je nedostatak bazena, posebno zatvorenih bazena.
0: Tijekom proteklog tjedna na cestama u Osječko-baranjskoj županiji dogodilo se 36 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba teško, a 19 ih je lakše ozlijeđeno. Gotovo polovica nesreća dogodila se tijekom vikenda. Najčešći razlog je prekomjerna brzina i oduzimanje prednosti prolaska, dok je svaka četvrta osoba bila alkoholizirana. Josip Knjegnić iz Prometne policije Policijske uprave Osječko-baranjske upozorava sudionike u prometu, a naročito pješake, na sutrašnji pojačan nadzor.
4: Najavit ćemo za sutra pojačane mjere koje će se provesti od 9 do 15 sati na području cijele policijske uprave, a pojačane mjere će biti usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska i prekršaje pješaka, zato što oduzimanje prednosti prolaska i poslije brzine najveći uzrok prometnih nesreća. A što tiče prekršaja pješaka, a tu bih posebno istaknuo slobodno kretanje pješaka koji kad dolaze do obilježenog pješačkog prijelaza uopće ne gledaju u vozila koja dolaze, koja se približavaju pješačkom prijelazu i ne razmišljaju da li će ta vozila se uspjeti zaustaviti da bi ih propustila, a kako su pješaci najranjivija skupina sudionika u prometu, oni bi također trebali, znači, voditi računa o sigurnosti svoje.
1: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je skicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja. Točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
5: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobro natjecanje, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
1: Vrijeme.
0: Poslije podne nas očekuje postupan porast na oblake sa zapada. Na večer i osobito u noći na utorak mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz nestabilnosti jak, mjestimice moguće s olujnim udarima, a najviša dnevna temperatura danas od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će nam zato biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Ujutro još mjestimice kiša na jugu i istoku, a poslije podne u Podravini postoji mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva. U podne u Osijeku mjerimo 33 stupnja, tlak je 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 23% i puše slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 12.19, slušate Radio Osijek, Branimir Bošnjak je došao za tonski stol, to je važnija vijest od svih vijesti. Karlo Poljak odišao sa tonskog stola još malo ranije, tako da znate s kim imate posla. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio danas u Belišću kako svako tko svjesno i namjerno podmeće požar ili je spreman odložiti opasni otpad koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći. Svako ko je sudjelovao u tome mora odgovarati, biti najstrože kažnjen jer to graniči s terorizmom, rekao Anušić u Belišću gdje je sudjelovao na otkrivanju spomen ploče poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Evo izjave.
1: Netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati. Svjesni smo svi težine i specifičnosti ovoga kaznenog djela koji je učinjen i treba postupati prema njemu vrlo sistematično, hladne glave, pronaći stvarno one koji su za ovo krivi, procesuirati ih, kazniti ih tako da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo šta slično napraviti.

bajan i sunčan dan. Kasnim u obradi, Nene Belana, jel? Kaj, moramo od stare, moram govorit glazbu, ne volim nikada, stare đavole iščupaju od nekud one, stare, prvi albumi, to su odlični. Kad smo već kod Dalmacije, a podne prošlo taman za neki ručak, kad ste zadnji put jeli šalšu, to je kao dalmatinski izraz za, kako se to kaže, pirjanu rajčicu, jel? Imam recept. Šalša šugo poma bake Tonke. Ne mogu izdržati to, moram to podijeliti s vama. Ovo je kombinacija nečega što zapravo ako se potrudite može vam ostati ne samo za sljedeći ručak, nego možete dio toga iskoristiti za zimnicu. E sad, kako ja jedem šalšu, meni ovo neće biti dosta ni za jedan obrok. Šalim se. 2 kg svježih, zrelih i mekših rajčica. 2 glavice crvenog luka srednje veličine. 4 režnje češnjaka, nemojte bježati od češnjaka, češnjak je M zdrave, M dodaje fini miris. Jedan decilitar maslinovog ulja, soli, svježi ili sušeni lovor, velike grančice svježeg bosiljka, jako bitno, ako se može. Ima tih bosiljaka sad po tim trgovačkim centrima, nisu isto intenzivnog mirisa kao oni koji se uberu iz vrta, ali ok, ako nema što drugo, daj to. Malo svježe sitno narezanog lista peršina, šećera po potrebi. Zapravo ne znam ni jednu dobru šalšu bez bar malo šećera. Sad ovo s rajčicama, rajčice oprati, uroniti u zavrelu vodu na par minuta za količinu od 2 kg rajčica, standardni lonac od 3 do 5 litara vode. Znači da stane ta rajčica i da se blanširaju na brzinu. Postupak ponoviti više puta zbog količine rajčica. Ako nemaš veliki veš lonac za to, odrediš odjednom. Nakon minutu dvije rajčice pažljivo vruće izvaditi iz vode i ostaviti da se kratko ohlade, oštrim nožem za filetiranje skinuti vanjsku koru s rajčica i onda tako. Ako koristite rajčice iz konzerve, kupite konzerviranu cijelu rajčicu bez kore, već oguljenu, tako ćete preskočiti blanširanje i guljenje. Dakle, tu si već uštedio vrijeme, ali ako praviš pravu šalšu, onda odeš kod svog OPG-a, odnosno svog proizvođača koji ima OPG, s njim namigneš, on ti kaže ovo je za šalšu, ona prekrasna, fina, slatka, koja se lako guli jer je velika i tako dalje. Luk nasjeckate, znači kad je to sve gotovo, jel, kad su izblanširane, oguljene i očišćene rajčice, narezati na što sitnije kockice, možete rajčice i rukama stisnuti. Piše ovdje, zaista sjajno, to je na natinom pjatu napisano neko je i duhovit usput. Znači ovako kaže, jako ugodna navika, prepuna zadovoljstva, osobito ako su rajčice prezrele. Znači oguljene i očišćene rajčice propustiš kroz prste da ti prođu. Stisneš. Luk nasjeckati što sitnije, jedinstati u dubljem loncu, na maslinovom ulju na srednjoj vati uz neprestano miješanje. Kad to malo uvene taj luk, onda polako dodaješ češnjak, minutu dvije tek toliko. Ja čak ne volim ni dvije, volim tek toliko da pusti miris. I onda se na to dodaje sitno sjeckana rajčica. E sad za ovaj dio, ako ćete praviti zimnicu, mora se kuhat uz peršin oko 2,5 sata. A ako koristite ovu konzerviranu, onda to ide za pol sata da šalš onako pusti i da dobije teksturu. Dodate grančice bosiljka i listove lovora, kuhate još malo. Bosiljku lovoru treba jako malo da pusne miris, tako da dovoljno dodati ih 15 minuta prije nego što je šalša gotova. Nemam mi umoći to na početku pa da tražim listiće po šalši, onda se miriši po bosiljku i po tom nečem. Dakle, probaš šalšu i malo šećera po potrebi. To malo šećera po potrebi je zapravo ključni dodatak. Ako ćete spremati zimnicu, nađite recept pa ćete onda sterilizirati staklenku, ovo ono lijevo desno. Ako nećete, lijepo tijesto, šalšu preko toga i u slast. I ako imate list pršuta,
2, 3, 4, 5, 6 bi bilo bolje, ali i s listom ćete se pršta snaći u tanjur. Tek toliko da zamiriši u šalcu i tijesto. Jao, da je sad toga.

Album se zove Sunce sja, ima ona krasna, ovaj sad dolazi jesen, poleti iznad grada kad kiša pada. E, nadam se nekada sam nagovorio Ivu da napravi šalšu, pa kad dođeš kući da će toga biti. Iva prije toga mora odraditi vijesti u 13 sati, pa onda poslije toga može po šalši, ako treba.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja poručio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Zvonimir Troskot upozorio da PFAS koktel, takozvane vječne kemikalije, mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i životinja.
2: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Govori se da su slavine zdrave i da je sve ok što se tiče pitke vode. Problem je da je PFAS u ovom tu koktelu došao do podzemnih voda u roku od par mjeseci. MOST kao takav ima nalaze gdje smo testirali na 3 mjesta podzemne vode u Gospiću, gdje je test pokazao da tada PFAS-a u podzemnim vodama nije bilo. Zbog ovakvih odgađanja i cijelih ovih cirkusa koji se događaju, PFAS je u nekoliko mjeseca sa silosa i sa Rakitovca vrlo vjerojatno došao do podzemnih voda. To znači da je pitanje vremena kada će doći do slavina.
0: Belišće je danas odalo počast svojim herojima u borbi protiv velikosrpske agresije. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelje, policajce, civilne žrtve, ali i radnike legendarnog kombinata Belišće koji su pod granatama održavali život grada. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić posebno je istaknuo povijesnu ulogu radnika i zajedništva u obrani domovine. A čućemo izjavu Zvonka Stankovića, hrvatskog branitelja iz Belišća.
3: 7 stoljeća smo tražili, borili se za neovisnu, samostalnu državu, prostor u kojoj će Hrvati živjeti i odlučivati o svojoj sudbini, o svojoj politici i o svojoj budućnosti. I punih 7 stoljeća smo se borili sa raznim silama svijeta. I nikad do 90. godine nismo u tome uspjeli.
4: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno. Većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu. Počeli smo braniti svoje.
0: Hrvatski srednjoškolci osvojili su 3 brončane medalje na 22. međunarodnoj geografskoj olimpijadi održanoj u Istanbulu. Broncu su osvojili Korana Drakulić iz Čakovca, Josip Krpan iz Slavonskog Broda i David Pongrac iz Zagreba. Hrvatski tim pripremali su i pratili profesori Ivan Šulc i Ivan Ivić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Nakon uspjeha mladih upozoravamo starije sugrađane da ne nasjedaju na prijevare. 4 građana iz Virovitičko-podravske županije proteklog je tjedna u internetskim i investicijskim prijevarama ostalo bez više od 178 tisuća eura, izvijestila je policija. Najveći pojedinačni iznos, 120 tisuća eura, izgubio je 75-godišnjak koji se javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Lažnim posrednicima predaje ukupno 120 tisuća eura, od čega u 2 navrata 80 tisuća eura osobno je predao nepoznatom muškarcu koji je došao na njegovu kućnu adresu. U Slatini je 73-godišnjak ostao bez oko 54 tisuće eura nakon što je nasjeo na lažno trgovanje dionicama. Novac je u više navrata uplaćivao za navodne poreze i druge troškove, a obećanje da će mu biti isplaćena dobit od oko 110 tisuća eura. Žrtva investicijske prijevare bila je i 74-godišnjakinja iz Virovitice koja je, vjerujući da ulaže u zlato i naftu, uplatila početni ulog i različite naknade u ukupnom iznosu od 4000 eura. Dodatna šteta od 2000 eura spriječena je pravodobnim zaustavljanjem transakcije. U 4. slučaju 67-godišnjakinja je primila SMS poruku: "Mama, mobitel mi više ne radi", od osobe koja se lažno predstavila kao njezina kći, te je potom na inozemni račun uplatila 436 eura. Pozivamo građane da posumnjaju na prijevare i prijave slučajeve policiji.
1: Vrijeme.
0: Poslije podne postupan porast na oblake sa zapada, navečer i osobito u noći na utorak mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz nestabilnosti i jak, mjestimice moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva. Sutra hladnije, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Ujutro još mjestimice kiša na jugu i istoku, a poslije podne u Podravini postoji mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. U 13 sati u Osijeku je izmjereno 35 stupnjeva, tlak je 1008 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Imamo hak na vezi, slušate Radio Osijek, Nikolinu Lukić bi trebali čuti uskoro, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Jel možemo nešto zajedno za početak?
1: Vi započnete.
0: Ne, da, sve ćemo biti. Ja ću sam početi pjevati, vi dovršite. Dakle, može, gužve su na cestama.
1: Ne, sad vas ostavljam.
0: Nismo baš uspjeli.
1: Sad ćete solirati.
0: Nismo baš uspjeli, ali drugi put ćemo zajedno to. Dakle, šta ono, ponedjeljak kao vikend, samo se produžio.
1: Da. Ponedjeljak, da, novi vikend, u prvom dijelu dana gužva u smjeru mora, a sada, kako nam polako započinje drugi dio dana, u smjeru unutrašnjosti, tako da za sada je najopterećenija dionica autoceste A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, dakle gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje u smjeru mora, a zbog nekoliko prometnih nesreća između Bosiljeva i Karlovca u smjeru Zagreba također se vozi otežano i na toj dionici. Kolona je duga oko 9 km, tako da podsjećamo sve vozače da tijekom ljetnih mjeseci je i puno veća šansa da će dolaziti do prometnih nesreća koje će dodatno usporavati promet, kao recimo danas. Imajte to na umu, na vrijeme isplanirajte svoj put i provjerite kako je trenutno stanje u prometu, a za vrijeme vožnje vozite izuzetno oprezno, opet, osobito u zonama tunela, naplatnih postaja, odmorišta, čvorova, održavajte sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formirajte hitni koridor. Osim toga, promet je gust i na zagrebačkoj obilaznici, uglavnom u smjeru Bregane i to od čvora Buzin pa sve do čvora Zagreb Zapad, gdje se također vozi usporeno i tu je bilo nekoliko prometnih nesreća tijekom dana, a promet je i općenito jako gust. Tako da imajte to sve na umu ako uskoro planirate putovati. Također nam će doći i promjena vremena, tako da i to će utjecati na promet. Sve to imajte na umu prije kretanja.
0: Nikolina, pada kiša već kod vas u Zagrebu.
1: Pa nešto sitno, da, ali
0: prijetilo je, zamračilo se, čuo se.
1: Pardon?
0: Kažem, prijetilo je, malo se zamračilo bilo.
1: Da, je.
0: Znači, samo sitna kiša.
1: Da.
0: Dobro.
1: Osim toga, zastoji su i na graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, uglavnom na ulasku u Hrvatsku. Čeka se između pola sata do sat i pol, dakle u ovom trenutku najopterećeniji prijelazi su Gornji Varoš, Karasovići i Bajakovo, gdje se čeka oko sat vremena do sat i pol. Kada govorimo o pomorskom prometu, tada je do daljnjega zbog tehničkog kvara u prekidu trajektna linija Dubrovnik-Bari, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Na širem osječkom području nema dojava o nekim većim problemima, tako da nadamo se da će tako ostati, tako da barem da se kod vas vozi dobro i bez nekih većih poteškoća.
0: Mi to skuterno sve riješimo, električni. Da. Izađemo na autocestu i vozimo se tamo vam. Da, danas je akcija policije, pa želim skrenuti pozornost. Mislim da je Požega u pitanju, pa svi vi koji vozite bez kacige i koji vozite ovako kako sam opisao, nemojte to činiti bar danas, a nemojte nikad zapravo to činiti. Dobro, granične prijelaze ću još jednom spomenuti, obzirom da preko Bosne je bliže Jadran nama nego okolo, pa se brojni odlučuju na te granične prijelaze. Rekli ste gdje se najduže čeka, gledam ovu interaktivnu kartu, nije baš velika gužva ni na Orešju, ni u Brodu, ni pogotovo ne na Svilaju, to je nastavak autoceste A5 koji će danas sutra biti koridor koji će voditi do Ploča. Jedino se izgleda malo duže čeka kod Gradiške, ali to je zbog onih koji iz Zagreba i iz središnjeg dijela Hrvatske putuju tim dijelom kroz Bosnu, pa je vjerojatno priljev vozila veći. Hvala vam puno na izvješću i sretno svima, jel?
1: Da, tako je. Hvala i vama i lijep pozdrav.
0: Čujemo se.

Ne, je, hello, Langley. Znači, gledam Billboardovu top ljestvicu, bit će ovaj para. Doće hello, Langley brzo u Dubrovnik, pa će nas posjetiti. Mislim, s toliko novaca. Prvo mjesto, Billboardove Hot 100. Country. Još jedna zanimljivost trenutačne Billboardove top ljestvice, da to je ljestvica hitova u Americi za one koje ne znaju, haha, ima takih vjerojatno. Ali ne smijem se njima, nego neobično mi je ovaj, da vjerojatno među vas, među vama, pretpostavljam zapravo da među vama nema baš puno takvih. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande na drugom mjestu, ali Ariana Grande je odmah ušla ovaj, na četvrto mjesto, tako da među prvih pet imate dva puta Ariana Grande i jednom Ella Langley koja je već tamo 42 tjedna na ljestvici, last week prva i tako dalje. Ovaj. Inače, country vlada. Dobro, toliko nam je dobro u Europskoj uniji da više ni Turska ne želi u Europsku uniju. Evo, kaže turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan jučer da pristupanje Turske Europskoj uniji više nije prioritet te zemlje, premda Turska neće zatvoriti vrata članstvu u tom bloku. Turska je kandidat za članstvo od 1999. godine, a pregovori o pristupanju otvoreni su 2005. godine. Polako, ima dana ko banana.

0: Pitero, što postojiš, svaki put digneš kad treba. Opća opasnost, tvoje ime čuvam, no to još kad je Pero bio tamo, sad Pero više nije tamo, ali ide opća opasnost dalje i Pero ide dalje i danas sutra imam osjećaj da će oni to nešto, možda, jedno. 34,8 vani, ne znam, tebi vruć. A nije onak, jel, mislim, kako se brzo navikli na te temperature, ili nismo. 34,8, a ne čini se kao da je toliko vani taj osjećaj da je osjet ugode kao vrlo vruće, ali meni baš nije vrlo vruće, ali dobro, vi procijenite sami. Inače, jutros smo se probudili ili su se neki probudili, ako su se probudili u 6 sati, temperatura je bila 16,3, znači skoro pa duplo sad. Ne bi trebalo ići temperatura daleko od ove trenutačne, dakle maksimalna je za danas predviđena 35 celzijevih stupnjeva, sutra blagano zahladnjenje, najviše dnevno bi trebalo biti oko 27 celzijevih stupnjeva. Ako ste propustili čuti Nikolinu Lukić iz Zagreba, iz Hrvatskog autokluba, kaže da rominja kiša po Zagrebu, pa bi eto možda bi mogla doći i do nas. Gledao sam koliko kad već spominjem Tursku treba autom do Istanbula na kavicu, treba ti 11 sati i 58 minuta. Sjedneš, to daš gas, a prije toga uzmeš ključeve, vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak i tak dalje. Dalje će ovi iz prvog kazališta.
1: Vrtim ključeve.

0: priču.
1: Ne znam kako vi, uvijek imate izbor, ugasite radio i gotovo. Uvijek, upravo drugi dio naslova pjesme, Mali vodič za zaljubljene, je nit vodilja kroz cijelu priču. Slušajte ovu pjesmu, evo prvo kazalište koja se zove Parovi, a nastavak je u Zagradi Mali vodič za zaljubljene. Posvećena je svim zaljubljenima, prevarenima, onima koji varaju, sanjarima, cinicima i gubitnicima, onima zatajenima, skrivenima, razočaranima, ukratko, svima nama. Eto, Amanda.

0: Ines Prajo inače potpisuje ovu pjesmu, rođena u Mostaru, živi u Rijeci, jako rijetko možete, odnosno teško možete doći do podatka više o ovoj osobi koja ne samo u Prljevcima nego i brojnima drugima na hrvatskoj estradnoj sceni piše ovakve lijepe pjesme, barem meni lijepe. Što mi je danas izazov nakon toliko godina provedenih u glazbi? Najveći izazov izazova uvijek ima, to su ponajprije pjevačice i pjevači s dobrim, specifičnim i zanimljivim glasovima, jel, kao Mladen Bodalec kojeg ste čuli, koji donekle odražavaju njihovu osobnost i tako. Dala je izjavu, odnosno ovaj intervju je napravljen u sklopu HDS Zampovog ciklusa Žene u glazbi. Inače, prije toga i poslije toga Ines Prajo napišeš i nema ništa. Viš, tako lijepo žena se izražava na drugi način. 13.29, slušajte Radio Osijek, sad ćemo okrenuti ploču na drugu stranu. Znate vi, mlađi, šta je ploča? Vinil. To, dobro, sad je kao retro in, pa vjerojatno vam je to poznato. Dakle, okrećemo ploču na drugu stranu. Zoološki vrt u Osijeku sve više povećava broj stanara. Sljedeće godine stižu obitelji vodenj, konja i nosoroga. Znači će imati dovoljno mjesta kod nas. Zapravo kod nas mi imamo jedan najvećih zoloških vrtova, bit će mjesta. A od danas posjetitelji imaju prigodu vidjeti ipak nešto sitnije pridošlice, lemure. Marija Završki tome prigodom razgovarala s vojiteljicom Zoa Nikicom Jukić.
1: Danas smo im za doručak koje spremili u biti, znači lemuri vam najviše jedu povrće u biti, znači jako malo voća, jer oni u prirodi najčešće se hrane sa lišćem, tako da onda znači povrće je nešto što je puno manje kaloričnije nego voće, tako da je. Sad su dobili su batate, dobili su džumbir, salatu i dobili su specijaliziranu hranu za lemure.
2: Koliko je novih stanara, odakle su nam stigli i kako su se evo snašli?
1: Pa tri su znači nova stanara, znači i ženka, mužak i njihova mlada, stigli su iz Zagreba u sklopu europskog uzgojnog programa. Za sad su jako dobro, bili su znači u unutarnjoj nastambi nekoliko dana, sad su vani i sad izlaze van, tako da su ih naši gosti su ih vidjeli i dosta su velika nova atrakcija u zoološkom vrtu.
2: Danas smo ovdje sa lemurima, vidimo da ih timaritelj Goran lijepo hrani. Nisu oni jedini stanari koje planirate?
1: Trenutno je u planu nastamba, stvari u izgradnji nastamba za nilske konje. Znači negdje polovinom iduće godine bi trebala doći 3. Isto tako je trenutno u provedbi bi javni natječaj za izgradnju nastambe za nosoroge. Tako da se nadamo da bi sljedeće godine trebali imati i nosoroge i nilske konje.
2: I evo, još možda samo za kraj da kažemo kako ljeto prolazi ovdje u zoološkom vrtu. Malo su se spustile ove vrućine, doduše one ne smetaju lemurima, ali evo možda nama ostalima malo smo predahnuli i odahnuli i što još evo do kraja konca kolovoza možemo očekivati?
1: Pa nama je ljeto u stvari neko doba koje ciljamo najčešće, znači imamo sada znači svaki vikend neke radionice, imamo noćne kampove koje moram reći da su imali jako pozitivan odjek, imali smo za sad 4, evo sljedeći vikend je u planu i 5 i on je već pun, tako da evo vidit ćemo ako nam vrijeme dozvoli, možda ćemo i u 9. mjesecu imati noćne kampove, tako da konstantno radimo neke edukacije, radionice za djecu, to uglavnom ciljamo u ovim periodima kad nema škole.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, Most je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Miro Bulj prozvao premijera Plenkovića da vodi otpadnu mafiju.
2: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
3: Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku. Od Hrvatske nemaju pravo i na svih poginulih branitelja napraviti kantu za smeće opasni otpada.
0: Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o trojici hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana sumnjičih da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
4: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
0: I dok policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice, utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, 8 gospodarskih, 3 ugostiteljske i 26 drugih objekata, te 117 vozila. Uništeno je 49 plovila i 8 motocikala, izgorio je nažalost i azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. Dodajmo i vijest da maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša danas je stabilno, kako je priopćeno iz klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Ona je jedna od 4 teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb, 3 odraslih pacijenata i dalje u životnoj opasnosti na respiratoru u splitskom KBC-u. Liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. I za kraj poskupljenje goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će tako stajati euro i 63 centa, dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi, bit će euro i 27. Nove cijene ostaće na snazi tjedan dana.
1: Vrijeme.
0: Vrlo vruće u Osijeku u 14 sati 35 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 21%, tlak zraka 1008 hektopaskala, jugoistočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Ujutro još mjestimice kiša na jugoistoku, a poslije podne u Podravini postoji mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverozapadni. Najniža temperatura ona jutarnja do 18, a dnevna do 27 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Disintegration se zvao, odnosno zove album na kojem se još uvijek nalazi ova prekrasna stvar koja se zove Pictures of You. Negdje je navedeno Picture of You, ali je u množini, u originalu 89-90, mislim da je to izašlo tad, a evo i mi potvrde, dakle album je izdan 1989. godine, a nevalje se pojavi u prodaji početkom sljedeće godine, pa je vezan i uz tu godinu. Kjurovci u programu Radio Osijeka pri vanjskoj temperaturi od 35 celzijevi stupnjeva, 35,4 je, još malo fali pa da prođemo 35 koliko je najavljeno za današnji dan. Sutra svježije i vjerojatno uz lagani pad temperature najavljuju da će biti temperatura do 27 celzijevih stupnjeva. Novi detalji cure. Zadarska policija dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine, te 33-godišnjom državljankom Poljske koja je fotografirana i vidi se na svim portalima. Za koje se sumnjiči da su namjerno podmetnuli požare na čak 10 lokacija diljem Zadarske županije. Jučer objavio RTL, trojica prevedenih muškaraca su nacionalnosti srpske, a u slučaj se uključio USKOK zbog sumnje na terorizam. To je Indeks. Jutarnji donosi još više fotografija privođenja. Dobrano su uslikali ovu Poljakinju koja je u zanimljivoj odori, vjerojatno prikrivena zbog odore koje su je, odnosno zbog odjeće i obuće kada su je privodili, ono baš ništa nema na sebi pa su je nešto dali. Dobro, Jutarnji piše slično. Policija zbog sumnje u namjeri izazivanja čak 10 požara na području Zadarske županije privela 4 ljudi, među kojima je 33-godišnja državljanka Poljske iz Zadra. Pristigle fotografije privođene državljane Poljske, pa možete to pogledati. Inače, čini mi se da je 24 sata zapravo krenuo sa cijelom pričom, jer su imali prvi i svjedokinju koja je navodno sve prijavila i koja je vidjela to, pa onda zvala policiju. Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na 10 lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru, na gradskom predijelu Bili Brig, na području Zemunika Donjeg, Galovca Donjeg, Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca. Dakle, svjedokinja ih je vidjela, pa je navodno sve to prijavila. Tražim u tekstu gdje ona svjedoči tome. Bojim se da mi je to negdje pobjeglo. Dobro, u svakom slučaju, ako vas zanima više, naći ćete to i sami. Privođenje za Zadar, za Omiš još ništa ne znamo. Ne znamo do duše, nema ni novih informacija vezanih uz ovaj sastanak u Lici, ali svega će to biti vjerojatno i u vijestima, odnosno u dnevniku 15 sati koje priprema Amoreta Bajto. Dakle, Amoreta umjesto Ive Fijele, u vijestima, u dnevniku, Davor Magušić, Nemanj Knežević bili vani, Karlo Poljak bio za tonskim stolom, ostavljamo vas u dobrim rukama Branimira Bošnjaka, Miljenko Gabiraža birao glazbu, moje ime je Željko Kovačević i da, nek vlada ljubav. Simple Minds i Let There Be Love za kraj. Čujemo se.

0: HR mreža. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo. Opasni otpad u Gospiću, požari u Dalmaciji, katastrofalna suša, zbrajaju se štete. U Belišću otkrivena spomen ploča u počast žrtvama Domovinskog rata. Vlada odlučila, od sutra znatno skuplje gorivo. Policija upozorava na oprez, zabilježen veći broj prometnih nesreća. Nakon pogoršanja vremena najavljenog za ovu noć, za sutra najavljeno osvježenje i temperature do 27. U Osijeku sada mjerimo 36. Za oko sat vremena u Gospiću će početi sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Nezakonito odložen otpad koji ondje stoji već dugo, posljedice na zdravlje ljudi i najvrijedniji resurs koji imamo, vodu, kriminal koji nije na vrijeme zaustavljen, sve su to pitanja koja su u Gospić privukla mnoge političare, a očekuje se i glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje zbog čega će se tražiti i opoziv vlade Radojčić-Pagrmoja.
2: Ono što ja danas očekujem od odborske većine da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Ali ja ponavljam, ja ću inzistirati na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni. I javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran. Na ovoj sjednici odbora nećemo dobiti taj odgovor.
3: Ja imam ovdje dokumente koji potvrđuju da je ovaj silos i pripadajuće zgrade da su prodane od Hrvatske banke za obnovu i razvoj Šinceku za 224.000 eura i da je odmah po kupnji tih nekretnina gdje je planirao odlagati ovaj opasan otpad, zahvaljujući tim nekretninama, dobio kredit u iznosu od 1.140.000 eura. Dakle, na te nekretnine koje je kupio za bijednih 224.000 eura. Postavlja se pitanje, je li iza svega zapravo stoji država, jer kako je moguće da ti HBOR proda zemljište, da te ne pita što ćeš s tim raditi?
0: Pa sada o požarima. Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječi u Zagrebu neznatno je stabilnije u odnosu na prethodne dane, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu u idućim danima očekuju operativni zahvati. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Izvijestit će Marino Marinčić.
4: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpuno izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
4: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
6: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
7: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
8: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje grepu u gradom i išli. Pješki, to je bilo apokalipsa.
9: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem problem riješ. Protupožarni put postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
4: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio je ministar turizma Tonči Glavina.
10: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
4: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
11: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji su se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
4: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiče se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je oružje. Njih četvoro uhićene u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
12: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predilu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
0: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da za podmetanje kazne požara treba maksimalno pooštriti s obzirom na golemu materijalnu štetu od požara svake godine, pa do sada kad su pale i prve žrtve takvog ponašanja. To je nešto što graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, kaže Anušić, možda čak i terorizmom.
13: Svakako ove dosadašnje kazne nisu dovoljne, kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. Vidjeli ste koliku štetu nam to pravi svake godine, prvenstveno materijalnu štetu do sada, a evo sada su i prve žrtve pale takvog ponašanja. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Ekocid, požari pa suša i to katastrofalna. Zbog katastrofalne suše predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić uputio otvoreno pismo vladi i svim građanima, traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. Treba nam kapital za promjenu, za navodnjavanje i za ulaganje koje će omogućiti da jedan hektar, jedno grlo ili jedan sat rada stvaraju veću vrijednost. Nakon Mihalića, ratar Anton Vrakić, koji upozorava da se poljoprivredni poticaj već godinama ne isplaćuju pravedno.
14: Fond za razvoj hrvatske poljoprivrede. To treba biti ozbiljni novci koji bi hrvatski poljoprivrednici mogli koristiti za tehničku i tehnološku obnovu svojih gospodarstva, od gradnje novih farmi, kupnje nove mehanizacije pa do gradnje distributivnih centara i svega, jer mi smo sada u situaciji da trgovci odlučuju i o cijenama i od koga će otkupiti robu i kako će otkupiti robu i kad će platiti, a mi moramo tu paradigmu promijeniti da hrvatski poljoprivrednik proizvodi hranu za hrvatske građane.
15: Slavonija, Baranja i Srem proizvode 75% hrane, a gase nam se sela, poljoprivrednici gase gospodarstva. Znači, ne idu sredstva većini, nek idu 2,8% pojedinaca, to je krupnog kapitala koji vedre i oblaču uzimaju koliko hoće. To je naša istina i zato je ova situacija u poljoprivredi.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: a u Belišću sjećanje na heroje Domovinskog rata. Belišće je odalo počast svojim herojima u borbi protiv velikosrpske agresije. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelje, policajce, civilne žrtve, ali i radnike legendarnog kombinata Belišće koji su pod granatama održavali život grada. Gradonačelnica Ivana Jerbić, umirovljeni general Slavko Barić, županica Nataša Tramišak i ministar obrane Ivan Anušić kažu:
16: ova ploča koju danas otkrivamo ne otkriva samo bol koji je svaki prerano izgubljeni život kojega se ovdje sjećamo ostavio. Otkriva ponos. Ponos što se s ovoga mjesta nije otišlo, a moglo se. Ponos što se svako jutro ustajalo, odlazilo na posao u gradu koji je bio na prvoj crti.
17: Nismo bili gladni, nije bilo nestanka struje, nije bilo mogućnosti da se ne dođe do ranjenih. Sve državne i druge institucije su funkcionirali, ovdje se proizvodilo i radilo. I dobro se sjetiti svih tih ratnih civila.
18: I građani grada Belišća, zajedno sa susjednim građanima grada Valpova, kao dio 107. gardijske brigade, pokazali su herojstvo u obrani domovine, u obrani svoga grada, u obrani naše Osječko-baranjske županije.
19: I zato ova generacija koja je danas ovdje i mi koji smo u ovome svemu sudjelovali je u biti povlaštena generacija. Mi smo generacija koja je doživjela tisućljetni san hrvatskog naroda koji smo taj san ostvarili i koji danas živimo. Hrvatska će biti onako kako mi hoćemo i kako ju budemo birali.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A u 10. minuti Dnevnika vedrije osječke teme. Na bazenima Osječke Kopike, ali još nekoliko gradova u Osječko-baranjskoj županiji, danas je počela besplatna obuka neplivača koja će se provoditi do 28. kolovoza. Prvi su polaznici, učenici 4. razreda osnovne škole. Organizatori su Školski sportski savez grada Osijeka i Sportska zajednica Osječko-baranjske županije, a sve se provodi prema programu profesora kineziologije Dražena Rastovskog, nakon kojega ćemo čuti glavnog tajnika sportske zajednice županije Dubrovka i Žakovića.
20: Najveći problem je po meni su, evo sad gledam ovu Dravu i sve skupa, tinejdžeri koji misle da znaju plivati i da roditelji misle da oni znaju plivati, oni zapravo nemaju osnovne elemente plivačkih tehnika i ne znaju se kvalitetno i sigurno ponašati u Dravi. Zato bi uvijek usmjerio djecu i odrasle da pod stručnim rukovodstvom pokušaju napraviti svoje prve korake, a kasnije se usavršavati u sklopu nekih plivačkih škola.
21: Obuka se događa tijekom cijele godine. Nažalost, zatvoreni su gradski bazeni koji će na svu sreću uskoro biti otvoreni, ali za vrijeme ljetnih mjeseci, tako smo napravili i nakon završetka školske godine, obuka je održana na području grada Đakova koji imaju bazene, Belišća, Belog Manastira i Knežima. Konkretno u tijeku je, kao i u Osijeku, u Knežim vinogradima obuka, Đakovu i Belišću za sve zainteresirane, a posebno za 4. razrede koje smo sustavno testirali. Znači, mogu slobodno reći, između 60 i 70% djece ne zna plivati. Ono, kada napravimo prvo testiranje, Osječko-baranjska županija i grad Osijek ništa ne odskače u tome. Veliki problem je to što zakonodavac je maknio iz zakonodavnog okvira da svako dijete kad završi osnovnu školu mora znati plivati, a s time onda proizlaze i financije i struka i organizacija, ono što trebate napraviti. Isto tako veliki problem, pogotovo za našu županiju, je nedostatak bazena, posebno zatvorenih bazena.
0: Ostajemo na drugoj Dravskoj obali. U Zološkom vrtu Osijeku sve se više povećava broj stanara. Sljedeće godine stižu obitelji Vodin, Konja i Nosoroga. Od danas posjetitelji mogu vidjeti ipak nešto sitnije pridošlice lemure. Evo što je tom prigodom rekao voditelj Zološkog Nikica Jukić.
22: Danas smo im za doručak koje spremili u biti, znači lemuri vam najviše jedu du povrće u biti, znači jako malo voća, jer oni u prirodi najčešće se hrane sa lišćem, tako da onda znači povrće je nešto što je puno manje kaloričnije nego voće, tako da je, sad su dobili su batate, dobili su džumbir, salatu i dobili su specijaliziranu hranu za lemure. Pa tri su znači nova stanara, znači i ženka, mužak i njihova mlada, stigli su iz Zagreba u sklopu europskog uzgojnog programa. Za sad su jako dobro, bili su znači u unutarnjoj nastambi nekoliko dana, sad su vani i evo, fari sad izlaze van. Dosta su velika nova atrakcija u Zološkom vrtu.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: a predgled dnevnika o prometu. Tijekom proteklog tjedna na cestama u Osječko-baranjskoj županiji dogodilo se 36 prometnih nesreća, u kojima je jedna osoba teško, a 19 lakše ozlijeđeno. Gotovo polovica nesreća dogodila se tijekom vikenda. Najčešći razlog je prekomjerna brzina, oduzimanje prednosti prolaska, dok je svaka četvrta osoba bila alkoholizirana. Josip Njeginić iz prometne policije Osječko-baranjske upozorava sudionike u prometu, a naročito pješake, na sutrašnji pojačani nadzor.
2: Najavit ćemo za sutra pojačane mjere koje će se provesti od 9 do 15 sati na području cijele policijske uprave, a pojačane mjere će biti usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska i prekršaje pješaka, zato što oduzimanje prednosti prolaska je poslije brzine najveći uzrok prometnih nesreća. A što tiče prekršaja pješaka, a tu bih posebno istaknuo slobodno kretanje pješaka koji kad dolaze do obilježenog pješačkog prijelaza uopće ne gledaju u vozila koja dolaze, koja se približavaju pješačkom prijelazu i ne razmišljaju da li će ta vozila se uspjeti zaustaviti da bi ih propustila, a kako su pješaci najranjivija skupina sudionika u prometu, oni bi također trebali, znači, voditi računa o sigurnosti svoje.
0: Sport. Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja Europe u bacanju koplja, naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu, osvojila hicem od 62 metra i 43 centimetra koju je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
3: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Vrijeme. Vrlo je vruće u Osijeku, u 15 sati 35 Celzija mjerimo 20% je vlaga, tlak zraka 1007 hektopaskala, zapuhao je nešto jači sjeverozapadnjak, brzina 4 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi kažu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, posebice sredinom dana i osjetno manje vruće. Ujutro do 18, najviša dnevna temperatura do 27 Celzija.
5: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Branimir Bošnjak, uredila i čitala Amoreta Bajto.
5: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Válu leta.
1: Na Válu leta.
2: 15:34, otvaramo još jedno poslijepodnevno druženje u Eteru Radio Osijeka. Dobar vam dan, na valu ste ljeta i nadamo se da ćemo biti na valu pozitivnih emocija i dobre atmosfere sve do 19 sati, do kada ćemo se družiti, a obećajemo vam red odlične glazbe koju ovoga poslijepodneva za vas slaže naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Zatim red informative i vijesti, jer u svaki puni sat vijesti vam najnovije iz zemlje i svijeta donosi naša Amoreta Bajto. Da sve bude po PS-u garantira naš tonski realizator Branimir Bošnjak, a ja vas vodim na još jedno putovanje radijskim eterom. Ja sam Ivan Vuknić i družimo se na još jednom valu ljeta. Sviramo i uživamo, stiže nam Somber i Undressed, ali prije njega ovo je Snow Patrol i Empress.

Bome, ovo ljeto bilo pakleno. Nova preliminarna analiza Državnog hidrometeorološkog zavoda koja prati razdoblje od 1. svibnja pa do 16. kolovoza ove godine na 8 glavnih meteoroloških postaja potvrdila je da iza nas stoji jedno od najekstremnijih ljeta u povijesti mjerenja. Ono što su analizirale bile su zapravo dnevne i noćne temperature zraka, pa su tako klimatolozi zabilježili masovno obaranje rekordnih trajanja toplinskih valova opasnih po zdravlje. Pa da čujemo tko je osvojio počasnu titulu. Apsolutni novi hrvatski rekorder je Rijeka, gdje je toplinski val trajao nevjerojatnih 20 uzastopnih dana, da budemo precizni, od 28. srpnja do 16. kolovoza, čime je srušen dosadašnji državni rekord od 17 dana iz Knina. Vala Knin s 18, Dubrovnik sa 17, Gospić s 15, Zagreb, odnosno Maksimir, s 10 dana neprekidnog toplinskog vala. Ako se pitate što je tu s istokom Hrvatske i Osijekom, jer znate kako je to kada vrućina ošine u beton, e pa Osijek je pak zabilježio niz od 9 uzastopnih dana toplinskog vala, što znači da smo jedan dan ispod svog rekordnog niza iz 2024. godine. Vrhunac toplinskog opterećenja zabilježen je od 31. srpnja do 6. kolovoza, kada je toplinski val 7 dana zaredom istovremeno obuhvatio svih 8 analiziranih postaja u Hrvatskoj. Ako se pitate kako možda stojimo sada na istoku Hrvatske, jer kao što smo čuli nije najtoplije uvijek kod nas, 26 mjeri Bilogora, 27 Daruvar, 32 Gorice kod Nove Gradiške, 34 Kutjevo, 35 nam je u Osijeku, jednako toliko i u Slavonskom Brodu, a visokih 36 mjere u ovim trenucima Beli Manastir i Gradište kod Županje. No kada bismo mogli očekivati kišu, to je pravo pitanje dana, a upravo odgovor na njega zna naša Amoreta Bajto, koja vam stiže s najnovim vijestima u 16 sati, stoga ostanite uz Radio Osijek.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Gospiću se ovim trenucima očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša zbog slučaja ekocida, zagađenja tla i podzemnih voda po zdravlje opasnim vječnim kemikalijama. Nezakonito odložen otpad, moguće posljedice za zdravlje ljudi, ugrožavanje najvrijednijeg resursa vode i pitanje kriminala koji nije na vrijeme zaustavljen. Zbog svega toga u Gospić su stigli brojni političari, očekuje se glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje zbog čega će se tražiti opoziv vlade. Iz Gospića se javio Kristijan Pelc.
2: Sama sjednica trebala bi imati tri točke dnevnog reda. Cilj prve je da se stanovnici Gospića i okolice upoznaju sa svim informacijama o rizicima za zdravlje i aktivnostima koje se planiraju kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada ovdje u Gospiću, rekla je predsjednica saborskog odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Druga točka zamjenik glavnog državnog inspektora, župan, gradonačelnik i drugi. Treća točka je prijedlog zastupnice Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid.
0: A uoči sjednice odbora zajedničku su izjavu dali predstavnici stranaka lijeve opozicije, među njima čelnici SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska nažalost hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
4: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječi u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, pacijente u Splitu idućih dana očekuje operacija, materijalne štete se zbrajaju nakon velikog požara i sve su veće. Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govori splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorjelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorjela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Raste i cijena plavog dizela, raste isto tako cijena dizela i ostalih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijene i utjecaj vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
6: Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme bi se noćas trebalo pogoršati, pa će sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Ujutro još mjestimice kiša na jugu istoku, poslije podne u Podravini postoji mala vjerojatnost za pljusak. Jutarnja temperatura 18, najviša do 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku sada mjerimo 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima u Istri i na otoku Krku te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su višesatna. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagodi vode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Kolone su i kraći zastoj i čvor Jastrebarsko, čvor Karlovac, čvor Bosiljevo u smjeru mora, te čvor Ogulin, čvor Bosiljevo, čvor Karlovac u smjeru unutrašnjosti. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a prometna je nesreća na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Jankomirskog mosta. Prometna je nesreća na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba na autocesti A4. Na izlaznom kraku čvora Učka na riječkoj obilaznici u smjeru Opatije i Istre kolona je oko 2 km, a na čvoru Matulji na istarskom Ipsilonu u smjeru Rijeke kolona je 1 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.

0: Akteri naše iduće sportske priče nisu preplivali tisuće milja, ali štafetu 4x100 metara slobodno jesu i tako na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu osvojili jedno odličje i to brončano za Hrvatsku. Upamtite četiri imena, to su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja, jer upravo su ti momci ispisali novu stranicu hrvatske plivačke povijesti na najvećoj europskoj pozornici, te pritom čak dva puta u jednom danu srušivši hrvatski rekord. Hrvati su prvo u kvalifikacijama, odnosno polufinalu, plivali 3 minute, 13 sekundi i 6 stotinki, da bi potom u finalu za 2 sekunde poboljšali svoje vrijeme, pa su tako u cilj uplivali s vremenom 3 minute, 11 sekundi i 8 stotinki iza zlatnih Mađara i srebrnih Rusa, to jest takozvanih neutralnih sportaša, a upravo su se oni kao i ostatak plivačke delegacije danas vratili iz francuske prijestolnice, pa poslušajmo što su rekli.
1: Da, ovaj rezultat 3:11.08, peti ili šesti rezultat ove sezone, peti, tako da sigurno možemo konkurirati sada i na svjetskom, na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
2: Kao sportaši, evo, ne možemo ništa reći nego evo, da smo ponosni na sebe i nadam se da smo nekoga motivirali da upiše ovaj sport i da

0: se razvija, ne mora nikad biti ni europski prvak, ni osvojiti nikakvu medalju, ni odličje, ali da ostvari se i razvije kao zdrava osoba, da budemo zdrava nacija.
1: Mislim da je ovo europsko prvenstvo bilo jedno od jačih prvenstva za koje ja osobno znam. Još je ta medalja slađa, pošto smo u istoj disciplini, u istoj štafeti bili četvrti na europskom prvenstvu u Beogradu i evo sad smo došli do te medalje i izbilja jedan velika motivacija za daljnji rad. Veselimo se i nadamo se izvrsnim rezultatima.
2: Mislim da su svi dali sve od sebe, to se moglo vidjeti prije i nakon trke i stvarno sam ponosan na našu štafetu. Ne znam, stvarno sam sretan s ovim europskim prvenstvom i mislim da je ovo samo velik poticaj za dalje.

16.31, slušate Radio Osijek, na valu ste ljeta, a sada imamo jednu korisnu informaciju za sve vozače, jer zbog radova se od danas pa sve do 24. kolovoza za sav promet zatvara dionica državne ceste DC55 Županja Vinkovci na ulazu u Vinkovce, pa tako za vrijeme zatvaranja obilazni pravac vodi autocestom A3 između čvorova Županja i Spačva, potom državnom cestom DC57 preko Otoka i Slakovaca, te državnom cestom 46, odnosno DC46 od Slakovaca do Vinkovaca i obratno. Za lokalne korisnike osigurane su i alternativne mogućnosti dolaska do Vinkovaca. S istočne strane može se koristiti pravac kroz Mirkovce i Privaku, dok je sa zapadne strane alternativa kroz Rokovce. Radovi će potrati, kao što smo spomenuli, tjedan dana, pa se tako vozačima preporučuje da prije putovanja računaju na zatvaranje navedene dionice i naravno koriste predviđene obilazne pravce. Imajte svakako ove korisne informacije na umu, bilo da ste iz Vinkovaca ili možda čak putujete u njih.

Cvike za sunce možda vam danas više neće trebati s obzirom na to da nam je čas sunčano, pa je čas oblačno, nema više onog pravog sunca kakvog je bilo danas tijekom dana, ali ne treba ni čuditi jer je cijela Hrvatska manje više u žutom. Žuto upozorenje izdano je i za Osječku regiju, pa tako prognostičari kažu kako se očekuju mjestimični olujni udari iz sjeverozapadnog vjetra, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i to oni praćeni olujnim vjetrom. No na stranu ove vremenske prognoze i potencijalno nešto boljeg vremena, pričom vas vodimo pak u Litvu. A zašto? Zato što je Vingis Park u Vilniusu ugostio proteklog vikenda tradicionalnu godišnju utrku korgija, okupivši tako oko 130 pasa i nekoliko tisuća gledatelja u gradu koji s ponosom nosi titulu Europske prijestolnice korgija. Vlasnici su se inače pošteno namučili mašući igračkama, poslasticama i metlama, ne bili tako naravno svoje ljubimce potaknuli na trk, ali korgiji su imali posve drugačije planove. Umjesto jurnjave za pobjedom, mnogi su se odmah ukopali na samome startu, zasali radi druženja sa rivalima ili su se jednostavno uputili natrag. Budući da se radi o jednoj od najopuštenijih, pa čak i najsporijih pasmina, organizatori ističu kako je utrka korgija sama po sebi oksimoron i zato je urnebesno zabavna. Eto, tko zna, možda i ovaj fenomen utrke korgija dođe jednoga dana u Hrvatsku, no mi smo ipak nešto brži od korgija. 16 sati 48 minuta, mi ćemo požuriti polako prema najnovim vijestima Radio Osijeka koje nam stižu točno u 17.

kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: tak, tak.
1: 17. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je opravdano zgrožena i zabrinuta zbog posljedica na zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada, utjecaju na okoliš, vodu i tlo, da se i ne govori, a onda i zato što je u pitanju ilegalan posao koje traje godinama. Nije ni čudo da je afera postala prvorazredno političko pitanje.
3: Kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo Povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće. I još smo u četvrtak, dakle 13. proveli jedno izvanredno uzorkovanje, 20 uzoraka vode za ljudsku potrošnju na mjestima potrošnje, dakle na pipama naših građana i javnih ustanova ovoga terena, i na 4 bušotine koje smo u suradnji sa Hrvatskim vodama otkrili da postoje u bivšem industrijskom pogonu kalcit, koji su zabijeni duboko u podzemlje 100 do 300 metara i svi rezultati ukazuju da je voda ispravna i zdrava za piće. I dapače, na ovim bušotinama koje su nizvodno od odlagališta otpada nisu pronađeni nikakvi elementi, niti PFAS-i, niti teški metali koji bi ukazivali na očišćenje podzemnih voda, dakle ovih dubokih podzemnih voda na više od 100 metara dubine.
4: Istraga završena i donosimo državno odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ovog godina.
5: Postoji li mogućnost da će se širiti istraga?
4: Uvijek postoji takva mogućnost.
6: Prijedlog da je kad se ljude uđe u kazneno djelo, odnosno izmjena kaznenog zakona?
4: Pa to nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postože kazne. To je sad postalo trend. Kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek rešili taj problem.
1: Osvrnuo se Turudić na omišku katastrofu. O požaru u Omišu traje istraga, pa je rano govoriti je li riječ možda o terorizmu, odgovorio je na pitanje novinara.
4: Grozno, to je, mislim, grozno ti požari, pogotovo oko Omiša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, gdje ćemo kući na 100-200, dok ćemo do tata doći. Imali tu sumnje na kaznenu djelu, vidjet ćemo. Sada je rano govoriti.
5: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
4: Pa to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivom?
1: Belišće je danas odalo počast svojim herojima u borbi protiv velikosrpske agresije. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelje, policajce, civilne žrtve i radnike legendarnog kombinata Belišće koji su pod granatama održavali život grada. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić posebno istaknuo povijesnu ulogu radnika i zajedništvo u obrani domovine, a čućemo izjavu Zvonka Stankovića, hrvatskog branitelja iz Belišća.
7: 7 stoljeća smo tražili, borili se za neovisnu, samostalnu državu, prostor u kojoj će Hrvati živjeti i odlučivati o svojoj sudbini, o svojoj politici i o svojoj budućnosti. I punih 7 stoljeća smo se borili sa raznim silama svijeta. I nikad do 90. godine nismo u tome uspjeli.
8: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno. Većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu. Počeli smo braniti svoje.
2: Vrijeme.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, posebice sredinom dana, osjetno manje vruće, ujutro još mjestimice kiša na jugoistoku, poslije podne u Podravini, mala vjerojatnost za pokoj i pljusak, jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna, do 27 Celzija, kažu meteorolozi za sutra. U 17 sati u Osijeku 32, relativna vlaga 35%, tlak zraka 1006 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 5 metara u sekundi i vrlo je vruće.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Oh yeah, možda je Dino Dvornik hipnotiziran, ali ja sam definitivno očaran slatkoćom novih stanara Osječkog zoološkog vrta, jer stigla su nam tri krunata lemura, mužjak ženka i njihovo žensko mladunče. Došli su inače iz zoološkog vrta Zagreb u sklopu Europskog uzgojnog programa, a obitelj lemura ekipa je HTV-a zatekla za doručkom, pa evo što je našoj kolegici Mariji Završki o ovoj zanimljivoj prinovi otkrio rukovoditelj Osječkog zoovrta Nikica Jukić.
1: Danas smo im za doručak ovaj spremili u biti, znači lemuri vam najviše jedu du povrće u biti, znači jako malo voća, jer oni u prirodi ovaj, najčešće se hrane sa

0: naši gosti su ih vidjeli i dosta su velika nova atrakcija u Zološkom vrtu.
1: Danas smo ovdje sa lemurima, vidimo da ih timaritelj Goran lijepo hrani. Nisu oni jedini stanari koje planirate?
0: Trenutno je u planu nastamba, stvari u izgradnji nastamba za nilske konje. Znači negdje polovinom iduće godine bi trebala doći 3. Isto tako je trenutno u provedbi bi javni natječaj za izgradnju nastambe za nosoroge. Tako da se nadamo da bi sljedeće godine trebali imati i nosoroge i nilske konje.
1: I evo, još možda samo za kraj da kažemo kako ljeto prolazi ovdje u Zoološkom vrtu. Malo su se spustile ove vrućine, doduše one ne smetaju lemurima, ali evo možda nama ostalima malo smo predahnuli i odahnuli. I što još evo do kraja konca kolovoza možemo očekivati?
0: Pa, nama je ljeto u stvari neko doba koje ciljamo najčešće. Znači, imamo sada znači, svaki vikend neke radionice, imamo noćne kampove koje moram reći da su imali jako pozitivan odjek. Imali smo za sad 4, sljedeći vikend je u planu i 5 i on je već pun. Tako da evo vidit ćemo ako nam vrijeme dozvoli, možda ćemo i u 9. mjesecu imati noćne kampove, tako da konstantno radimo neke edukacije, radionice za djecu, to uglavnom ciljamo u ovim periodima kad nema škole.

Nekome je sreća sitnica, nekome može biti mali znak pažnje. Jedan odličan fiš paprikaš moći ići do Belog Manastira. Zašto? Jer ćemo vas pozvati na najveću hrvatsku fišijadu koja će se održati u subotu 5. rujna u parku Antuna Mihanovića, tako da imate dovoljno cajta isplanirati si tu subotu, ne možda skuhati nešto, nego na jedan dobar fiš otići do Belog. Sve će početi okupljanjem majstora Kotlića, a snage će odmjeriti sudionici prvenstva Hrvatske i prvenstva Baranje, pa ako vi mislite da baš vaš fiš zaslužuje tu titulu pobjednika, možete požuriti s prijavama na stranicama turističke zajednice Baranje. Kotizacija iznosi 60 eura, a organizatori su osigurali ama baš sve što vam treba, dakle 3 kg ribe, kruh, tanjure, žlice, drva, stol za 8 osoba i pregaču za kuhara. A osim vrhunske gastro borbe čeka vas i dobra slavonska, odnosno baranjska fešta uz bogat glazbeni program za koji su zaduženi tamburaški sastav Lutalice, Lege i Mišomanija. Pozvani su tako i svi ugostitelji i izlagači koji žele biti dio ove manifestacije, pa sve dodatne informacije možete potražiti, dragi naši, na mrežnim stranicama TZA Baranje. Dakle, 5. rujna, pravac do Belog Manastira na jedan odličan fiš. 17 sati 36 minuta, slušate Radio Osijek, na valu ste ljeta, želimo vam dobar dan.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o četvero piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, javnosti opravdano izgrožena i zabrinuta zbog posljedica za zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. Sjednica je počela u 16 sati i iz Gospića se javio kolega Kristijan Pelc.
2: Zbog toga su i sjednicu napustili predstavnici građanskih inicijativa koji kažu, kako su rekli, nisu dobili nikakve odgovore. I dok su se ispred ove lokacije gdje se održava sjednica okupljali predstavnici političkih stranaka i dužnosnici koji su pozvani na sjednicu, stotinja građana dočekalo ih je zvižducima na ulici sa transparentima ograđeni žutom trakom na kojoj je pisalo mjesto zločina. Jedino su pljeskom dočekani predstavnici građanskih inicijativa. Inače, sjednica je trebala imati tri točke, no na prijedlog HDZ-a izbačena je ona pod brojem dva, koja se odnosi na javno saslušanje ministrice zdravstva, zaštite okoliša, zamjenika glavnog državnog inspektora, župana i drugih. Tako će se raspravljati o prvoj i trećoj točki, odnosno o rizicima za zdravlje i planovima za sanaciju, te o prijedlogu Marije Selak Raspudić da se ekocid uvrsti u kazneni zakon.
0: Zahtjevi oporbe su što hitnija sanacija opasnog otpada u Gospiću, ali u Benkovcu i drugim mjestima. Od predsjednika Milanovića traže da se zove izvanrednu sjednicu Sabora, za sve naravno optužuju HDZ-ovu nebrigu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska nažalost hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
4: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiče se da su zapalili 10 požara. Ako dvojice muškaraca pronađeno je oružje, njih četvoro uhićeno u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli dok su upaljačem palili vatru. Privedeni su na ispitivanje općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Istraga o požaru u Omišu još traje, pa je rano govoriti je li riječ o terorizmu, odgovorio na pitanje novinara glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Grozno, to je, mislim, grozno, ti požari, pogotovo oko Omiša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, vidjet ćemo kuće na 100 odvesti do kojeg ćemo rezultata doći. Imali tu sumnje na kaznenu djelu, vidjet ćemo. Za sada je rano govoriti.
6: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
5: Pa ni to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, o proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti promjenjivo, oblačno i osjetno svježije, manje vruće, odnosno vjetar umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura oko 18, najviša do 27 celzijevih stupnjeva, 32 mjerimo u Osijeku 18, relativno blaga 35%, tlak zraka 1007 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o četvero piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 18 sati 21 minuta, slušate Radio Osijek, na valu ljeta smo zajedno do 19 sati, a što se tiče temperatura u ovome satu, one su nam sljedeće: 28 mjeri Bilogora, 30 je u Daruvaru, 31 Kutjevo, 32 Gorica kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje i Osijek, a 34 prema posljednjim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda jest u Slavonskom Brodu. Kad smo već kod ovih korisnih servisnih informacija, imamo i jednu za vozača, odnosno za naše drage sudionike u prometu, jer policijska uprava Osječko-baranjska najavila je za sutra pojačane mjere, a na koga su one točno usmjerene, otkrio nam je Josip Njeginić iz prometne policije.
3: Najavit ćemo za sutra pojačane mjere koje će se provesti od 9 do 15 sati na području cijele policijske uprave, a pojačane mjere će biti usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska i prekršaje pješaka, zato što oduzimanje prednosti prolaska i poslije brzine najveći uzrok prometnih nesreća. A što tiče prekršaja pješaka, a tu bih posebno istaknuo slobodno kretanje pješaka, koji kad dolaze do obilježenog pješačkog prijelaza uopće ne gledaju u vozila koja dolaze, koja se približavaju pješačkom prijelazu i ne razmišljaju da li će ta vozila se uspjeti zaustaviti da bi ih propustila, a kako su pješaci najranjivija skupina sudionika u prometu, oni bi također trebali, znači, voditi računa o sigurnosti svoje. Radio.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o 4 piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Mi smo Radio Osijek.

Bliže nam se još jedno izdanje omiljene ljetne sportske priče, pa će tako svi ljubitelji rekreacije ponovno doći na svoje. Sunset Run nam se vraća, on će se održati ove subote s početkom u 19 sati i 7 minuta na kupalištu Copacabana. Staza je kružna, u cijelosti asfaltirana i dugačka približno 7 km, a trčat će se pješačkom zonom uz Dravu. Što se tiče prijava, korisna informacija je ta da je broj sudionika ograničen na 400 natjecatelja. Online prijave su otvorene sve do popunjavanja limita ili najkasnije u petak u 15 sati, stoga se slobodno uputite na mrežne stranice, poneprije na Facebook stranicu Run for Fun, tamo ćete naći obrazac pomoću kojega se možete prijaviti i uživati u najljepšoj utrci na istoku Hrvatske, ma zapravo kada malo bolje razmislim, možda je čak to i najljepša utrka na svijetu. Startni paket uključuje službenu majicu za sve uplate do 15. kolovoza, odnosno svi koji su to napravili do 15. kolovoza će dobiti startni broj s šipom, narukvicu za after run te finišersku medalju, a startni paketi mogu se preuzeti na dan utrke od 16.30 do 18.30 sati, a kako sam već spomenuo i tu narukvicu after run, to može značiti samo jedno, a to je da vas nakon utrke očekuje after party, druženje te tradicionalno noćno kupanje u Dravi. Pa eto, uz ove sportske rezultate i natjecateljski duh, bit će ovo još jedan događaj koji će donijeti i prepoznatljivu ljetnu atmosferu te druženje pod zvijezdama u našem Osijeku. Dakle, ove subote Sunset Run 2026.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, javnost opravdano zgrožena, zabrinuta zbog posljedica za zdravlje jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. Kristijan Pelc.
2: Nakon što se gotovo jedan sat raspravljalo o dnevnom redu, nakon čega je sazvana petominutna stanka, predstavnici građanskih inicijativa napustili su sjednicu ističući da im se pokušava onemogućiti postavljanje pitanja. Nakon njih sjednicu je napustila i oporba. Vladajući su ostali i u ovoj temi raspravu nastavili neformalno. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu.
2: Predsjednica odbora Dušica Radojčić i potpredsjednik Željko Lacković.
4: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
5: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
2: Gospićani su i dalje skeptični.
6: Poruka je jasna, sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
2: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, rekao je da istraga u ovom slučaju još traje.
7: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku.
2: Oporba je zatražila prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima. I to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
9: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
2: Za sanaciju otpada objavljeni su natječaji. Planirano je i njegovo privremeno prekrivanje folijom kako bi se tijekom sanacije smanjilo odsjeđenje oborinskih voda kroz otpad. Predsjednik Zoran Milanović sutra će poslati zahtjev za izvanrednu sjednicu sabora zbog ekološke katastrofe u Lici.
0: Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike antičkog rimskog broda koji se zbog niskog vodostaja Drave nasukao kod Osijeka. Vojnici će pomoći u izvlačenju broda i sprječavanju daljnjih oštećenja. Brod je dug 18 metara, težak oko 6 tona, a koristi se za istraživanje antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom. Iz Ministarstva obrane poručuju da je riječ o vrijednom primjerku kulturne baštine koji treba zaštititi. Na bazenima Osječke Kopike u još nekoliko gradova Osječko-baranjskoj županiji danas je počela besplatna obuka neplivača koja će se provoditi do 28. kolovoza. Prvi su polaznici učenici 4. razreda osnovne škole. Organizatori okupljanja Školski sportski savez grada Osijeka i Sportska zajednica Osječko-baranjske županije. Sve se provodi prema programu profesora kineziologije Dražena Rastovskog.
10: Najveći problem po meni su, evo sad gledam ovu Dravu i sve skupa, tinejdžeri koji misle da znaju plivati i da roditelji misle da oni znaju plivati, oni zapravo nemaju osnove elemente plivačkih tehnika i ne znaju se kvalitetno i sigurno ponašati u Dravi. Zato bi uvijek usmjerio djecu i odrasle da pod stručnim rukovodstvom pokušaju napraviti svoje prve korake, a kasnije se savršavati u sklopu nekih plivačkih škola.
0: Vrijeme. Noćas bi trebalo zakišiti, a sutra zahladnjeti, tako da će nam biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna do 27 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 19 sati još je uvijek vrlo vruće, uz 33, relativna vlaga 36%, tlak zraka 1007 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Horvat Radio i Televizio. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobro večer i dobrodošli u Rock Signal. The Strokes su službeno vani sa svojim 7. studijskim albumom pod nazivom Reality Awaits. 6 godina nakon Grammyjem nagrađenog, tada sasvim prikladno imenovanog albuma Novo Abnormalno ili The New Abnormal, Julian Casablancas i ekipa ponovno su se udružili s legendarnim producentom Rickom Rubinom, a materijal su snimali na posve neočekivanoj lokaciji u planinama Kostarike. Album broji 9 pjesama, a najavili su ga singlovi Going Shopping i emotivna rock balada Falling Out of Love. No nemojte očekivati reprizu njihovog starog zvuka. Reality Awaits je izazvao totalnu polarizaciju na sceni. Dok ugledni Guardian piše da je ovo njihov najbolji i najhrabri rad u posljednjih nekoliko godina, strogi Pitchfork drži se suzdržane sredine, a Anthony Fantano s kanala The Needle Drop, s kojim se inače Julian Casablancas baš posvađao i imenovao ga je u jednoj od ovih pjesama, potpuno ih je pokopao s niskom ocjenom 3 od 10. Glavna točka spoticanja je Casablancasovo eksperimentiranje s teškim autotunom i robotskim vokalima, što moram priznati da se ni meni ne sviđa, ali nek radi čovjek šta hoće. Što je zvuk dakle približilo njegovom sporednom projektu The Voids? Je li to sad genijalan art rock zaokret ili korak u pogrešnom smjeru? Vi prosudite. Dakle, večeras slušamo Strokese i njihov 7. studijski album Reality Awaits.

Dobro večer, slušate Rock Signal. Večeras preslušavamo novi album od Strokesa, Reality Awaits. Od onog povijesnog bljeska iz 2001. godine s albumom Is This It preko eksplozivnih riffova na Room on Fire pa sve do zrelijeg zvuka na The New Abnormal, Strokesi su prošli put od spasitelja rock'n'rolla do benda koji radi isključivo po svojim pravilima. Da su itekako nepredvidljivi i lišeni svakog ziheraštva, dokazali su u travnju ove godine na festivalu Coachella. Njihov nastup podigao je neviđenu prašinu na internetu i postao jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti festivala. Naime, bend je svoj završni set i izvedbu pjesme Oblivious pretvorio u žestoki politički manifest. Na ogromnim led ekranima iza sebe pustili su šokantnu montažu u kojoj su otvoreno prozvali američku vanjsku politiku, povijest ciljnih intervencija i rušenja stranih vođa i vlada, a sve su kulminirali potresnim snimkama uništenja sveučilišta u Iranu i Gazi. Julian Casablancas je s pozornice poručio na čijoj strani stojite. I time dokazao da Strokesi u 2026. više nisu samo modne ikone u kožnim jaknama, već bend s oštricom.

Dobro večer, slušate Rock Signal. Za sam kraj našeg ovog, odnosno ove naše priče o Strokesima, moramo se odmaknuti od same glazbe i pogledati širu sliku. Nevjerojatno je shvatiti koliki je zapravo utjecaj ove petorke iz New Yorka na cjelokupnu modernu rock scenu. Kada su se pojavili na prijelazu stoljeća, doslovno su sami pokrenuli garage rock revival i jednom zauvijek promijenili estetiku alternativne glazbe. Bez Strokesa, bez njihovih uskih traperica, sirovog zvuka gitara snimljenih kroz jeftina pojačala i tog, možemo reći, njujorškog stava, današnji indie rock jednostavno kao takav ne bi postojao. Oni su izravno inspirirali cijeli val britanskih i američkih bendova koji su kasnije pokorili top list. Od Killersa, Franz Ferdinanda, Libertinsa, pa sve do onog najvećeg imena, Arctic Monkeys. Uostalom, treba se sjetiti samo legendarne prve rečenice Alexa Turnera s njihovog albuma iz 2018. godine, kada pjeva "Samo sam htio biti jedan od Strokesa". Taj utjecaj se osjeća i danas, 25 godina kasnije. U čast bendu koji je stvorio zvuk generacije, mi nastavljamo s Muse-om, slušat ćemo i Strokese, a slušat ćemo i neke od bendova na koje su utjecali. Stoga uživajte u Muse.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je s optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. Ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega
6: odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori o tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero kumovao i alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, se izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog i zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi i uništava se imovina u Hrvatskoj se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
19: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
20: U članku 97 stavak 1.7 postoje baš se govori o požaru, o produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
4: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
21: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
4: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predjelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
22: Grozno, ko u paklu, problem je bio ta slijepa ulica. Nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
23: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
24: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje grepu u gradom i pješki. To je bilo apokalipsa.
25: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
4: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio je ministar turizma Tonči Glavina.
26: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
4: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuće oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
27: Prevozimo glomazni otpad, premozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
4: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
0: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
1: Kronika dana.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
2: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
28: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ak se cijene mijenjaju stata u stat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti kojima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
2: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
3: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
5: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
3: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
5: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
3: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
0: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
2: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
7: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas Hernot.
8: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
7: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
8: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
7: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
8: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
7: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
1: Kronika dana.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme, cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 desetljeća nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Checkpoint. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
1: Večeras se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se, možda uspjeti doći do

0: Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
1: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
0: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
2: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
0: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, a mečevi su za mjesec dana u Halleu.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
5: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima. Potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiš.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokupana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
7: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek 80. i 90.

0: Jukebox.
1: Pozdrav svima koji ste večeras odlučili ostati uz Radio Osijek. Sa vama je Katarina Jelica, a ako ste ljubitelji glazbe 80-ih i 90-ih, onda znate da je ponedjeljak rezerviran za Jukebox. Danas

Se vraćamo u jedno cijelo desetljeće i putujemo kroz 80-te. Kroz 10 velikih hitova proći ćemo kroz zvuk koji je obilježio jedno od najprepoznatljivijih glazbenih razdoblja prošlog stoljeća. Bilo je tu popa, roka, synth zvuka, velikih filmskih hitova, ali i nezaboravnih ljubavnih balada. Za početak se vraćamo u 1980. godinu i slušamo Olivia Newton-John i njezin hit Magic. Pjesma je objavljena kao glavni single soundtracka za musical Xanadu, te je ostvarila veliki uspjeh i 4 je tjedna provela na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot 100. Odmah nakon nje slušamo jedan od najpoznatijih ljubavnih dueta svih vremena, Endless Love, Diane Ross i Lionela Richia. Pjesma je nastala za istoimeni film, a postala je jedan od najvećih ljubavnih hitova ranih 80-ih i ostala zapamćena kao jedan od najpoznatijih dueta.

Nastavljamo dalje kroz desetljeće u Survivor i njihov veliki hit Eye of the Tiger. Pjesma je napisana kao naslovna pjesma za film Rocky 3 iz 1982. godine. Objavljena je u svibnju iste godine kao single s trećeg albuma grupe koji također nosi naziv Eye of the Tiger. Nakon toga slušamo The Police i njihov klasik Every Breath You Take, pjesmu koja je objavljena na njihovom petom i posljednjem studijskom albumu iz 1983. godine. U svibnju 2019. godine pjesma je proglašena najizvođenijom pjesmom u povijesti radija.

Samo Stevia Winwooda i Roll With It iz 1988. Radi jednostavne i zarazne melodije pjesma je postala veliki hit te je 4 tjedna bila na prvom mjestu Billboard Hot 100 ljestvice. I za kraj vraćamo se u 1989. godinu i slušamo jednu od najpoznatijih ljubavnih balada Richarda Marxa Right Here Waiting, koja je

0: Nakon što je sjednica odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da vodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kazne treba poštiti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje, pa se govori o požaru, o produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
8: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
9: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
10: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaše se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
10: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigre-Frljuk.
11: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
12: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
11: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
13: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
11: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
14: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati. U jednoj odličnoj utakmici ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
11: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevno od 27 do 32.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.